0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
5: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam.
6: Rádio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počuť.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
2: Ja

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Môj na dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, kúte detstva, kto si plakal. Dve slzy žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín. Čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: back out? Fuck yeah.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea so slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Rádio v Nitre.
1: Dosť už bolo reči o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa, slovenské ženy, muži.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: platy za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jessie? Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.
11: Toto je 105,4.
13: Rádio v Nitre.
14: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málokedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
2: Časie. Pozor, pes Bergeron je mocná záležitosť. Bergeron, no dobre, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. Dnes a zajtra s počasím, ja vám všetkým želám krásny dobrý deň. No, vraj teda by malo ustúpiť to šialené teplo, ktoré sme tu mali. Dokonca sa nameral teda teplotný rekord 42,2 stupňa. Podľa mňa v Celzia v tieni, nie na slnku. To je šialené a bohužiaľ teda to vyzerá tak, že pokračujeme v tom, napriek tomu, že tvrdia, že prišla studená fronta. Podľa nich studená fronta znamená, že budeme mať len 31 stupňov Celzia dnes. To je šialené. Ale pozor. Že vraj by mohlo sprchnúť. Neverím tomu. Ale vraj by tak mohlo prísť okolo 11. Medzi 11. a 1. že by mohlo sprchnúť. Prosím vás, ako žiadny prívalový dáž, nečakajme, hej. 0,1, 0,2 a 0,2 mm. To je tak, ako som aj 11, 12, 13 hodina. Ja osobne tomu neverím, ale kto neverí, ten sa dočká. Ach, ty neveriaci to máš. Takže dneska 31 stupňov Celzia. Pozriem sa na zajtrajšie počasie a zajtra to vyzerá tak, že pokračujeme vo výraznom ochladení 30 stupňov Celzia. 30 stupňov Celzia zajtra. Zajtra už žiadne ani náznak toho, že by mohlo sprchnúť, tu nie je. Čo ma milo prekvapilo je, keď som vyšiel von z domu, že pofukoval taký príjemný vietor, taký, že som ho cítil, že necítil som horúco na tele, ale že normálne, že taký príjemný chládok. Tak nech toto aspoň vydrží. Dobre, čulek, ideme na cesty. Počúvate Nitrianske rádio a ja všetkým želám krásny dobrý deň.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: Tak, dopravný servis. Máme hlásenie z Pražskej. No, tam je vraj policajná hliadka, tak si dávajte pozor na štýl jazdenia a to je všetko. Nič viac nahlásené nemáme. Akurát možno v Lužiankách, že tak ako viacej aut. No dneska pred nami, my sme išli, manželka ma viezla, normálne takou ako peťkou zhruba, pretože pred nami išiel taký nákladiak, krásny. Až na to, že teda bol naložený tak, že každú chvíľu som čakal, že keď to padne. Neviem, čo to mal. A ja len dúfam, že tam mal nejaký polystyren, lebo ako keby to fakt padlo, tak niekoho zabije. To vám garantujem, ako keby to bolo niečo vážne, nejaké tehly alebo volačo. Kývalo to zo strany na stranu, ja som myslím, že ma šlak trafí. No takže, chlapci, akože otál potál. Taký môj odkaz, hej. No a poďme ešte mimo Nitry. Jelšovce máme policajnú hliadku hlásenú a je to možné toto? Výčapy mi nejdu do úst. Výčapy Opatovce, policajná hliadka. Dobre, to je všetko. Pozerám sa smer Jevice a smer Zlaté Moravce a Zlaté Moravce tam logika, Volkovce, Olichov, jasné. A potom ešte aj Tekovské Nemce. Takže tá jedna cesta do Zlatých Moraviec alebo zo Zlatých Moraviec smer Hronský Beňadík, tak tá je normálne, že uprataná policiou. No to je všetko. Už viac z toho tu nemám. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či predsa len niečo, čo by nás malo zaujímať ako Nitrančanov. Pozerám, kúkám. Máme informáciu o dopravnej nehode v Topolčanoch na Továrnickej smere na ulicu Československej armády. Si predstavte. A potom je tu aj tá hláška z tých Jelčov. No čo mi je dneska? Jelšoviec na výjazde vraj do Koniaroviec je policajná hliadka. Nie radar, ale hliadka. A to je všetko. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. Duffy and the Rafters je kapela, ktorá nám čuleky začína ako hrať v podmaze podobnou a potom sa už môžete tešiť na Harvey Oči. No ešte jeden song dáme potom samozrejme. Mám naplánovaných výzrov Happy Together, ale potom už prichádzajú Harvey Oči a dnes je to chuťovečka. Dnes si dáme taký anglický klasický punk, ale dobrý.

Duffy and the Rafters a Stokár, takto sa to volá tento song. Ja chcem pozdraviť teraz Romana a neviem, či celú rodinku, že vraj počúvajú v aute, možno na ceste na Chorvátsko, alebo na iné destinácioš. Jak Maďar dneska rozprával. Dobre, tak pozdravujem ich samozrejme. A volal mi poslucháč, taký úndraný chlap, počúvaj ma. Čo hovorím, no prosím, normálne na ceste ako z čabu, nech si dávajú pozor, sú tam policajti, dávajte si pozor, nejdite na zbehy, keď je priemyselná zóna, hovorím, dobre, že poviem to, jasne, povedz to, hovorím, dobre, poviem. Dobre, a teraz už happy together, buďme spolu šťastní. Krásna vec, 9. hodine a 9. minúte a pozor, už o chvíľočku arvi oči, dnes to je anglická klasika, fakt dobrá, Johnny Muppet. If

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská punková scéna druhej polovice 70. rokov priviedla na svet množstvo legendárnych kapiel, no len málo, ktorá mala taký bizarný, chaotický a zároveň kultový príbeh ako Johnny Moped. Táto formácia, založená v roku 1974 v anglickom Croydone, predbehla v mnohom explóziu punku a stala sa jedným z najsvojskejších pilierov hnutia. Skupina vznikla pod pôvodným názvom Johnny Moped and the Five Seaters a jej ústrednou postavou je charizmatický, no absolútne nepredvídateľný spevák Paul Halford, používajúci umelecké meno Johnny Moped. Zostava kapely bola extrémne nestabilná, pričom v nej v rôznych obdobiach pôsobili neskoršie hviezdy britskej hudobnej scény, ako trebárs gitarista Slim Smith, bas-gitarista Captain Sensible, neskorší spoluzakladateľ slávnych The Damned a bubeník Dave Berg. Práve prítomnosť Captaina Sensible a neskôr aj gitaristky Chrissy Hynde, ktorá neskôr založila kapelu Pretenders, dodávala kapele punc výnimočnosti. Chrissy však v kapele vydržala len krátko, pretože bola údajne vyhodená pre nedostatok hudobných schopností. Johnny Moped zaujali verejnosť nielen divokými a chaotickými koncertmi, ale aj svojou debutovou štúdiovou nahrávkou s názvom Psychedelic z roku 1978, ktorú vydalo prestížne vydavateľstvo Chiswick Records. Album obsahoval surový, energický a miestami až surreálny punk rock s prvkami garage rocku. K najznámejším skladbám patrili divoká prerábka klasiky No One či autorská vec Darling Sweetheart. Kapela bola známa tým, že Johnny Moped občas na koncerty jednoducho neprišiel alebo sa na pódiu správal tak nepredvídateľne, že zvyšok kapely musel improvizovať. To však len posilňovalo ich status autentických outsiderov punkovej revolúcie. Napriek tomu, že Johnny Moped nikdy nedosiahli komerčný úspech kapiel ako Sex Pistols alebo The Clash, ich vplyv na punkovú a alternatívnu scénu bol obrovský. Inšpirovali generácie kapiel svojim nekompromisným prístupom a zmyslom pre humor, ktorý sa v tradične vážnom punkovom svete často vytrácal. Kapela dodnes príležitostne koncertuje a vydáva nové nahrávky, tá posledná je z roku 2016, pričom si stále udržiava svoju vernú fanúšikovskú základňu a status nezničiteľných legend britského undergroundu. Johnny Moped a song I Believed Her Lies.
0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja

to bol rozkošný cover skladby Do Love Me od Die Toten Hosen. Počúvate Nitrianske rádio. Máme momentálne 9 hodinu 21 minútu a prejdeme na Nitriansku. No, Nitriansku, slovenskú klasiku. Tubatanka, môj starý dobrý kamarát. Mal som v ústach Nitriansku, pretože bižuteriera mám nastaveného, Černý pátek, tak mi to ubehlo, ale skôr než si dáme Černý pátek, tak tu Bložka. Môj starý dobrý kamarát, počúvate Nitrianske rádio. A ideme do víkendu, je piatok, áno, je piatok. A Černý pátek už o chvíľu.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: OK, ideme do infošiek, logicky, a ideme informovať vás o tom, čo sa deje na cestách. Momentálne máme 9 hodinu a 36 minútu, ak ste na ceste niekde na dovolenku, na ľovču, tak vám želáme samozrejme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Tak, šťastné ceste samozrejme patria aj dobré cesty, upravené cesty. Dúfajme, že nie je nikde nasnežené, že vyzerá to všetko tak, jak má. Lebo keď idete, to je strašné, idete do Chorvátska, hej, do hlavy vás bije nafukovačka, zľava krokodíl, správa žirafa a zrazu sňah. No a je zle, a neodhrnuté, no a čo teraz, hej? Tak sa brodíte snehom na letných gumách, celé zle. No ale nás zaujíma teraz momentálne situácia v Nitre, bol som sa pozrieť vonku, či nesneží, a nesneží, a ty si na lyžiarskom zájazde. OK, ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje v Nitre a v okolí. Mali sme nahrásenou takého bručovna, nepovedal mi meno, čo je škoda, lebo veľmi mi bol sympatický, lebo tak sa sa mnou rozprával, počúvaj ma. No, za čabom sú policajti, počúvaj, sme na zbehy, jak je prvyselná zóna, počúvaj ma. Dobre, však počúvam, dobre. Ale nehovor moje meno, však si mi ho nepovedal. Okej. Dobre, tak je všetko OK. Čakajúci, ak vraj sú policajti. Neviem, či to nie sú tí istí, že sa už presťahovali smer, že už sa ako, hej, z Čabu, že sa dostali na tú, čo je zlom čakajúce zbehy, hej, a že sa dostali priamo do čakajúvec. Teraz sme na tom zlome, ak viete, kde, o čom sa bavíme, bod zlomu, to je tá 90-stupňová zákruta, keď idete v smere, že od Topolčian a prídete k tejto 90-stupňovej zákrute, buď pokračujete smer presne, že čakajúce zbehy, alebo idete na priemyselný park. Tak tam je taká autobusová zastávka, tam radi stoja. A myslím, že tam aj merávajú rýchlosť. Tak si dávajte pozor. Inak je to všetko. Ako z Nitry určite. Z okolia ešte z Kľačian nám hlásite policajnú hliadku, čiže smer Hlohovec. A potom ešte máme Zlatomoravecko, tak sme ako pred pohodinou hovorili, Volkovce Olichov obsadené, samozrejme, Chovancami, plus Čaradice, za Čaradicami, ďalšia policajná hliadka, smer na Hronský Beňadík. Tak aj tu si dávajte pozor. A pozerám sa, samotné Levice sú OK. Aj Zlaté Moravce. Dobre, toľko teda informácie ohľadom dopravy, informácie od vás. Rýchly ešte pohľad na zelenú vlnu. Tu je hlásená dopravná nehoda, aj pred pol hodinou bola, ešte stále tam je, áno, ešte stále Topolčanoch na Továrnickej, smere na ulicu Československej armády si treba dávať pozor. No a mám ešte jednu informáciu o mobilnom radare, ktorý sa pohybuje na R1 medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom. Aj to tmavomodré BMW. No máte dostatočnú paniku? Tak ju majte. Panic at the Disco. To je kapela a fantastická vec od nich. House of Memories. Počúvate Nitrianske rádio. 105,4. Hello všetkým. Želáme krásny dobrý deň.
3: Rádio Nitra.

0: Kiss. Áno, fantastický Duran Duran. Počúvajte ináč. Teraz normálne hrávem sa v fotkách a tak, pretože mám veľa tričiek. V lete je to taká, ako by som povedal, že až taká, že spotrebná záležitosť. Viete, kde povie všetky tie veci okolo toho. Ale mám fantastickú značku. Gap. To je výborná značka. Veľmi príjemné trika. Veľmi kvalitné trička a za výbornú cenu, ale to sa vás netýka, pretože ja vám ich dám gratis. Normálne gratis. Ak máte chuť si trošku zasúťažiť s nami, alebo so mnou teda, a tak, tak každý deň, alebo každý druhý deň, to spravíme, ja neviem. No po víkende v pondelok určite vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa tričko, a druhého z vás, ktorý získa ďalšie tričko. Takže dve trička. A tých tričiek ja mám asi 10. Takže budeme súťažiť naozaj v podstate možno až do konca prázdnin. Ja to budem samozrejme striedať, hej, takže máte čas, pridajte sa a môžete vyhrať. Veľmi dobre, veľmi kvalitné a skvelé. Navyše Gap, čo je zaujímavé, nie je v Nitre, si predstavte. Oni, tie triká, ktoré ja mám veľmi rád, tak nie sú v Nitre. Nie sú. Takže máte šancu ich vyhrať. Dobre? Takže šup do toho, sledujte náš Facebook, kde sa objaví informácia o súťaži, kde môžete, vďaka ktorým môžete vyhrať. No a keď náhodou ste nejaký, že predajca, že počúvača, prečo to my nemáme, no tak sa ozvite. Ja vám dám kontakt a môžete, lebo tak sa to robí. Dobre, takže súťaž o GAP, o trika GAP začína práve v tejto chvíli. Hľadajte na Facebooku informáciu a ja vám samozrejme dodám. Lebo čo je? Lebo je prime time. A prime time je Mike Spirit. Máme 9 hodinu a 47 minútu. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

záľadu máme za sebou a pred nami je želanie. Áno, premiérka. Premiérka ide song Billy Idol, ale v podstate aj pre mňa, lebo mám rád, milujem Billy Idola a jeho Still Dancing. Jasné, môže byť. Zostaňte s nami pozitív naladení, toto je Billy Idol. 9 hodina, 59 minúta.

0: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
1: Počasie.
2: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. Vraj nám trošku ustupuje takéto teplo, neskutočné teplo, a že vraj studená vlna prichádza. Čo to znamená? No podľa meteorológov studená vlna znamená, že dneska budeme mať len 30-31 stupňov Celzia v tieni. No, že vraj dneska, 30-31. No, uvidíme, či to tak naozaj bude. V každom prípade vraj s tým budeme pokračovať zajtra, pretože zajtra by tá teplota nemala presiahnuť 30 stupňov Celzia v tieni. Čo je skvelé, samozrejme. Dnes nám fúka. Inak ráno bol taký, že osviežujúci, ranný vetrík, a má to dôvod, pretože fúka zo severu, a to od rýchlosti od 16 do 19 km za hodinu, takže môžeme hovoriť o osviežení. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá teda zajtra s vetrom. Tak zajtra by mal fúkať opäť severný vietor, a to od rýchlosti od 11 do 17 km za hodinu. No, toľko teda informácia o hľadom počasia. Snáď naozaj dnes a zajtra si trošku oddychneme. Čo bude v nasledujúcich dňoch, ani vítr netuší. Ani vítr netuší. My len dúfame, že už nebudú také peklá ako tie predchádzajúce dni. Dobre, želajme si pekný deň.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Nezačínam Nitrou, začínam nebezpečnou informáciou. Ak idete smer, že Trnava, následne Bratislava, tak si dávajte pozor, pretože smere od Trnavy pred Voderadmi je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Bavíme sa o D1, kde neexistujú odstavné pruhy. Prosím vás, dávajte si veľký pozor. Nieraz sa tam stala veľmi vážna dopravná nehoda práve kvôli tomuto a kvôli debilovi, ktorý rozhodol o tom, že z normálnej diaľnice stane pre mňa nefunkčná trojprúdová diaľnica, kde je obmedzená rýchlosť a kde hrozí, že proste prídete o svoj život. Ja neviem, kto o tomto rozhodol, ani ma to v princípe nezaujíma, ale mal by sa vážne nad sebou zamyslieť. No dobre, toľko teda informácie ohľadom dopravy mimo Nitry síce, ale ktorá sa nás týka a kde si treba dávať pozor. A radar ste videli na D1, už sme mimo Nitry, tak radar ste videli na D1 za Hornou Stredou smere do Nového Mesta nad Váhom. No a plus máme informáciu o mobilnom radare na R1, ktorý jazdí medzi Žarnovicou a Haronským Benedikom, a je to tmavomodré BMW. No dobre, no a poďme teraz pekne do Nitry, že či sa nám tu niečo zmenilo. Ten radar, o ktorom sme informovali v Kľačanoch smer do Olovca, ešte stále je na mieste a v Nitre sa nedieje prakticky nič, čo je skvelá správa, samozrejme. Žiadna havárka, žiadny policajt, nič. Pohoda. Dobre, a to je všetko. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Toto je skvelá vec z roku 1995. Mike and Mechanics a Over My Shoulder.

The Mechanics Over My Shoulder, rok 1995, dobré. A ideme, pozor, ideme na filmy, ideme do kina, ale nie klasického, pozor, Pod holým nebom. No a predstavujeme sa momentálne vďaka Šoku, čo je šport, osveta, kultúra, dobrá skratka, vďaka Šoku na klokočinu. Áno, tam sa nám plánujú opäť klasické, dnes už klasické, ale veľmi obľúbené klokočinské kultúrne večery. No a sú hlavne o filmoch. A piatkový film na veľkom plátne, s ešte lepším zvukom, sprievodná výstava, dobrá spoločnosť, priestor na zamyslenie, ale aj popcorn či kvíz o Nitre. Ako ju nepoznáte, to všetko sa na vás navalí. No a poďme sa pozrieť, čo Janko Ivančík zo Šoku mi poslal. No je tu už 8. pokračovanie klokočinských kultúrnych večerov, ktoré sa každý augustový piatok konajú na amfiteátri za kostolom svätého Gorazda na Klokočine. Všetko odštartuje už 7. augusta, piatok, filmom Chlapci v člne. Skutočný príbeh nezlomnej športovej vôle, prekonávajúcej privilégia aj chudobu z režisérskej produkcie Georgia Clooneyho. Takže už dneska večer vás čaká George Clooney, to je jeho film, hej, Chlapci v člne. O týždeň neskôr bude nasledovať napínavé sci-fi frekvencia, zobrazujúce krásny vzťah medzi otcom a synom. Tretím v poradí je film Lion, Najdlhšia cesta domov z roku 2016. Premietania sa tak vrátia ku skutočným udalostiam, tentoraz zo života indického chlapca, ktorý pri hľadaní obživy so svojím bratom zablúdi a osudo zavie až do Austrálie. No a záver KKVčka už tradične patrí deťom a inak to nebude ani tento rok. V posledný augustový piatok, teda 28.8. sa bude premietať animovaný film Král kráľov, pripravený podľa predlohy Charlesa Dickensa. No, letné premietanie neodmysliteľne patria k prázdninám a KKVčko už tradične patrí k letu na Klokočine. Už teraz sa veľmi tešíme na každého diváka. Filmy sme sa snažili opäť vyberať tak, aby sme zamierili mimo mainstream, ale ponúkli hodnotné zamyslenie. Každý rok zároveň chceme premietania vylepšovať a pevne veríme, že aj vďaka bohatému sprievodnému programu sa nám to opäť podarí. Toto povedal organizátor z občianskeho združenia Šok, šport, osveta, kultúra, Jan Ivančík. Premietania štartujú vždy o 20.00 a vstup je, pozor, pre všetkých návštevníkov úplne, ale že úplne voľný. Projekt podporil nadácia SPP, mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a farnosť Nitra Klokočina. Takže do pozerania už dneska Chlapci v člne o 8.00 večer.

Lokomotíve od Kylie Minogue z 80-tok, prudkých 80-tok. 10 hodina, 22 minúta. No a ja už mám krásnu informáciu pre vás a keď zareagujete, ale čo ja viem, tak ti hneď poviem, čo ti je, čo ti je? Pretože už súťaž o fantastické štýlové trika Gap už sú u nás na Facebooku, tak idte do toho, inak čo ti je, čo ti je? Čo ti je?

Áno, čo ti je? Čo ti je? Čo ti je? Ale neviem, čo ti je, ale viem, čo je nám. Sme plní nadšenia. Sme plní nadšenia, pretože už som na Facebook to nahodil a už sa na to teším. A pozor, nezostane to len dneškom, zajtrajškom. My v prvom v podstate celého zvyšku augusta budeme súťažiť o skvelé a štýlové trika, trička, trikoty a neviem, jak sa to volá presne, lebo ja nie som z modnej branže. Mne sa buď volá, čo ľúbi, alebo nelúbi. A toto sa mi ľúbi. Čo je zaujímavé, tá GAP nie je v Nitre. Normálne, že špecializovaná nejaká predajňa alebo niečo nie je v Nitre, čo ma mrzí, alebo nejaké veľké oddelenie niečo v rámci niečoho. Proste som to nenašiel. Ale vyštrachal som človeka, ktorý distribuje tieto trička a tým pádom som ho ukecal. Počúvaj ma. Smrť alebo trička. A on hovorí, trička. A hovorím, výborne. Pošli mi, ja budem súťažiť o tieto naozaj skvostné kúsky. U nás na Facebooku už aj nájdete čo to, nejaký ten záber, veľmi amatérsky záber z mojej strany samozrejme, logicky, lebo ja nikdy som nebol fotograf a nikdy nebudem fotograf, to radšej sa nechám odfotiť, to nedávno Darinke Rolincovej som sa nechal odfotiť, Darinka, odfotíme sa, jasné, tak prosím ťa, a s kamarátom sme sa odfotili, je to starý for, ale vždy výživný, ktorý pobaví, no a takto som vám tam ako pobaví, hej, som to tam akože nahodil, dobre, tak si to môžete pozrieť, nájdete si na internete, fantastické kúsky, naozaj sú tam. No a dúfam, že vás poteším teda a nie jedného, opakujem, nie jedného, viacerých z vás. Stačí sa zapojiť. Tento raz je tam súťaž, ktorá vyvrcholí tento pondelok. Si vyžrebujeme dvoch, ktorí vyhrajú po jednom tričku a potom znovu niekedy v stredu alebo štvrtok, potom zase pondelok a tak až do konca mesiaca. Dobre? Ja dúfam, že sa ste sa potešili a že sa zapojíte do tejto skvelej súťaže. Na našom Facebooku, na našej facebookovej stránke sa si môžete obohatiť svoj šatník o skvelé kúsky. Opakujem, regap. No a keďže v Nitre nie je, tak možno, že budete exkluzívni v Nitre. Rýchlo, kým to niektorí začne robiť. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Všetkých vás pozdravujem a želám vám pekný deň. Počúvate Nitrianske rádio, je 10:20, pekný deň, ešte raz.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
10: Listen people. Počúvajte, akože už jednu súťaž sme odštartovali práve v tejto chvíli, už som volal aj s Dominikou a tá mi pripomenula, že mám vyžrebovať dva lístky na koncert Pudding pani Elvisovej. Áno! Tí oslavujú, budú oslovať s vami a ja už o chvíľočku oznámim mená tých, ktorí vyhrávajú.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, dúfajme, sa nič nestalo, nič, že sa vám nestalo na cestách, tak idem na to. No, máme stále v Klačanoch policajnú hliadku, tí sú trpezliví a nikoho nechytili od rána, ale sú trpezliví, tak sa tam dávajte pozor. No, možno, no, sú tam, no, darmo, som si to priblížil, sú tam. Máme aj policajnú hliadku na R1, tak si dávajte tiež tu na pozor, sú niekde v okolí Beladíc, alebo na úrovni Beladíc, na R1, na úrovni Beladíc. Dobre? Dobre, dobre. No a to je všetko v podstate, idem sa rýchlo pozrieť, či ešte stále je odstavené auto, alebo či je hlásené to odstavené auto na D1 pri Voderadoch. A musím povedať, že nie, že už dúfajme, že po svojich odišlo, že sa nič mrchavé nestalo. Máme dopravnú nehodu po starej ceste, keď idete za Sencom v smere do Blatného, tak si treba dávať pozor a pozor, pretože máme vraj dopravnú nehodu hlásenú pred Nitrou v smere z Kolíňan, keď idete. Aj, to je Zlatomoravecká. Takže dávajte si pozor, na Zlatomoraveckej pred Nitrou v smere z Kolíňan sa stala dopravná nehoda. Túto informáciu čerpám, si predstavte, už zo Zelenej vlny. Nie od vás, zo Zelenej vlny. A radar je na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Takže ak idete smerom tomuto krásnemu mestu, tak si, no, hrad nemajú krajší jak my, ale zasa tam úplne bezprávod. Dostanete. Ja ale brblem, dobre, to je všetko, lebo trepem z prostosti asi. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ak vy máte nejakú informáciu, tak šup sem s ňou 0911 955 885 a ja mám teda a dobre som povedal, jedno meno získal dve stupenky, lebo mi poslal Dominika informáciu, že jedno meno, jeden výherca. No to znamená, že jedno meno, že výherca vyhráva jeden lístok, že? A ja som písal, čo sa žgrlaví. Tak to asi opravila, že nie, že jedno meno získa dve stupenky. Tak dúfam, že teraz to už dešifrujem správne a že teda dva kúsky dostanete od nás z rádia. Dobre, no a teraz už G-Razor prichádza aj Chorus. No a keď sme ešte pri muzike, ešte musím povedať, že nás čaká dnes rozhovor. A čaká nás rozhovor, repríza rozhovoru, milého podľa mňa. Po 15. si zopakujeme, alebo si pripomenieme rozhovor so Symfóbiou. Tí tu boli v deň, kedy aj chalani so Slížou, oni boli o 10. a oni prišli, mám pocit, okolo 1. po obede, Symfóbia, a bolo to také celé veľmi príjemne rokovo, metalovo, symfonické. Tak sa myslím, že sa máte na čo tešiť. Naozaj, že to bol taký neformálny rozhovor, kedy som riešil bulvárne veci. Kto s kým a prečo? Hlavne prečo v kapele. Dobre, teraz už Chorus, Erasure a potom už vás pozvem sa napapať na ľadovku. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: navarili u nás na Redovku, ktorý nájdete v Lužiankách, v Redovku, čo je logické, teda golfový areál, ktorý vás uchváti tým, ako vyzerá, ako tam funguje a hlavne teda už spomínaná reštaurácia je fajnová. Frankfurtská polievka s párkom, to ja môžem. To ja môžem, to je veľká šmakocina. A popri tom aj slepačí vývar s domácimi rezancami, mäskom a zeleninom a cesnačka so syrom a chlebovými krutónmi. Poďme na hlavné jedlá. Dnes je to orange chicken, čiže kuracie meso v tempura cestičku s jemne pikantnou pomarančovou máčkou s jazmínovou rýžou. Ale pozor, Itália klepe, pappardelle, čačo e pepe s bravčovou panenkou, sušenými paradajkami a parmezánom. Dusené hovädzie lítko na červenom víne s koreňovou zeleninou a domácimi lopárikovými haluškami je ďalšia ponuka. Aby to nebol málo, milovaný zemiakový prívarok s fazulovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. Veľká šmakocina. Prichádza kuracia rolada s anglickou zeleninou na masle, tekvicovým pyré a omáčkou zo zeleného korenia. Šalát s kozím sírom, šeri, paradajkami, figami, vlaskými orechmi s malínovým drezingom je ďalšia ponuka. A potom na záver tej hlavnej ponuky, dennej ponuky, vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veľaťkou a domácou tatárskou máčkou. Ponuke aj pizza, jak by bola neapolská pizza carbonara. Ale aj dezerty. A sú to francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toľko teda Redov, ktorý navaril a už sa teraz na vás teší. Bon appetit.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Stopeť celá 4.

je to tu. Je to tu, je to tu. Mám pripravenú pesničku, mimochodom ešte sme si ju nehrali. Volá sa Dávaj head. O tom, ako vzniká muzika. Neviem, či priamo v tejto kapele, to netuším, bavíme sa o PPEčku, o pudingu pani Elvisovej, ale a verím, že v mnohých kapelách naozaj to takto vyzerá. No, my tu ale máme niečo úplne iné, a to teda pred sebou vidím mesačný program Hyde Parku, no a vieme, že celé to už začalo horúčkou jamajskej noci, aj sme o tom rozprávali, boli tam Rocksteady Conspiracy, navyše sa tomu venoval aj náš milovaný Harvey tejto záležitosti a bol sa pozrieť a bol nadšený z inej kapely ako Rocksteady Conspiracy Schemadito Sound. No aj to sú nejaké Argentínčania, hrali fantasticky, musím si ich nájsť. No a pokračuje to zajtra 8.8. v sobotu oslavou 30. rokov existencie pudingu pani Elvisovej. Tí si zahrajú samozrejme logicky na vlastnej oslave, nenechajú to na iných, aj keď budú mať pri sebe Italo Mario Italo. Pretože, a to je, neviem, toto nepoznám, priznám sa, toto nepoznám. Či to je DJ, alebo to je nejaká kapela, neviem, ale budú tam a dúfam, že aj vy. No, 8.8. To je v sobotu, zajtra, oslava 30. rokov pudingu pani Elvisovej. No a pokračuje teda Hyde Park aj o týždeň, 16.8. prichádza na rad festival Bumbác, pretože festival Bumbác, ja predpokladám, že to bude naozaj o rodine, o deťoch a skutočne je to medzinárodný, pozor, rodinný festival. Opakujem, Bumbác. No a 29.8. vyvrcholia prázdniny na Hyde Parku multikultúrnym podujatím Spoznaj svojho suseda. No tak ja vám to takto poviem. Ja som ho spoznal a že by som bol ako nadšený, no čo ti ja vím povedať. No pozor, nebagatelizujem toto, hej, a takisto ako, že musím povedať, že ďalšieho suseda mám skvelého, takže to je také, hej, nemôže byť každý deň pátek. No a popri tom samozrejme všetkom, čo som teraz povedal, tu máme pravidelné DJ piatky, nedelný chill, filmové večery a bubnové kurzy z Campana Batucada dokonca. No dobre, tak budeme radi, keď Hyde Park navštívite a budete sa tešiť spolu s nimi, že pre vás pripravili pekný program. Opakujem, zajtra 8.8. čakáme oslavu 30. rokov pudingu pani Elvisovej. A čo by som to bol ja za človeka? Čo by som bol za človeka, keby som puding nešvácol? Čo by som bol za človeka? Už nám to zvoní. A už to ide. Najprv

0: Tak sme si zatlieskali.
1: Rádio Vnitre 105,4.
0: A ideme na celú.
2: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron ako curkín.
0: Očakáva. Otázka je, či sa dočká Bergeron. No čo sa týka počasia, dnešného počasia, musím povedať, že momentálne aktuálne už je v Nitre 30 stupňov Celzia. Pozerám sa, dosiahli sme to? Ešte úplne vraj nie. Máme 29,6 stupňa Celzia v tieni. Ale pozor, že vraj je oblačno už. Dajte mi vedieť, či to tak je, že vraj nám slniečko zašlo poprvýkrát. Počkajte, pozriem, že či mi vyrába. A zase to je z behoch. To môže byť mylné, ale pre mňa dôležité. Určite áno. Kúknem, že či naozaj teda, jak je výroba, jak pokračuje výroba, a tak budem vedieť, že či nám naozaj svieti to slnko, alebo nesvieti, alebo či naozaj zašlo a jajaj a moutne. Počkajte, to je pád skoro na nulu. 0,8 kW. Fakt máme zatiahnuté. Čo sa deje? Tak momentálne 29,6 stupňa Celzia. Práve dnes by sme sa mali dočkať zhruba 31 maximálne. Pozerám sa, že dokedy by malo, dokonca malo by pršať, malo by začať pršať vraj teraz. Medzi 11. a 2. po obede by muchliť sa. No, vyzerá tak, že áno, medzi 11. a 1. naozaj, ale malinko, že len taký poprašok, ale dobre by padlo. Jako pozor, dobre by padlo. Keď už je zamračené, nechaj trošku poprška. A potom nám zase vyjde slnko po druhej, takže do 6. sa zase budeme trošku trápiť so slniečkom, ale zase tá teplota po tých horúčavách 31 stupňov Celzia v tieni není zlá. Navyše fúka zo severu, čo je fajn, čo je super, pretože je to také osviežujúce. Ráno, minimálne ráno bolo, určite áno. No a zajtra sa dočkáme opäť teda 30-ky, bude maximálne aj vraj 30 stupňov Celzia v tieni, pozor, na slniečku môže byť viacej, pričom sa pozerám, že by malo byť slnečno asi. Pozerám sa, áno. Zajtra slnečko bude, nebude nás rušiť žiaden oblak. Čo neviem, či je dobré, ale nech sa páči. Čo týka vetra, opäť zo severu. A najveternejšie by malo byť okolo 11. ráno, kedy môžu naraziť dosiahnuť 17 km za hodinu. To je všetko, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. No od rána v podstate sme mali kľud v Nitre, teraz ju narúša, ten kľud narúša polícia, ktorá sa objavila na prístupovej ceste k promenáde. Čiže keď je od Kruháču, Nepervilská, Kruháč a idete smer promenáda, garáž, tak tam sa nachádza policajná hliadka. Prečo? Či kontrolujú garážistov? Neviem, netuším. Čo týka Kľačian, ešte stále tam bola videná policajná hliadka. Tí sú trpezliví v tomto teple. No dobre, a to je všetko. Pozerám sa ešte smer, že Zlaté Moravce, po R1, keď pôjdete, tak natrafíte na policajnú hliadku niekde v okolí Beladíc. Takže pozor, a to je všetko v tejto chvíli. Dobre, ideme rýchlo pozrieť ešte zelenú vlnu, že či náhodou sa niečo neobjavilo, čo by nás malo zaujímať. Je tu vraj radar na R1 za Beladicami smer do Zlatých Moravec, už sme o tom hovorili pred chvíľočkou, a hliadka pred Rišňovcami smer z Hlavovca. No a máme ešte pri Voderadoch radar, takže ak idete do Bratislavy, tak pozor, v smere do Blavy práve teda je policajný radar pri Voderadoch. Na opačnej strane máme na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom policajný radar a bohužiaľ vidím aj dopravnú nehodu na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Tak, toľko teda informácie z dopravy, teraz už Green Day a Basket Case, počúvate Nitrianske rádio.

Ideme žrebovať. Áno, ideme žrebovať a teda musím povedať, že budem dúfať mať, že budem mať šťastnú ruku, teda vyžrebujem to, kto naozaj, ale že je taký strašný, že až fanatický milovník pudingu pani Alvisovej, takže poďme na to. Ja otváram teda príspevok, ktorý nájdete na Rádio Vnitre, na Facebooku, a ktorý sa zapojil do žrebovania. My sme sa pýtali do súťaže, my sme sa pýtali, že koľko rokov oslovuje. Je to veľmi náročná súťaž, pretože jeden napíše správne a už potom všetci odpisujú. To je veľmi náročná súťaž, ale teraz ide, ale tam v podstate o to nejde. Ide o to, aby ste teda vedeli a dozvedeli sa všetci, že ten koncert tu je v Nitre a že vy, ktorí máte záujem, tak šup ho naň. No a skutočne oslavuje teda 30 rokov Puding pani Elvisovej. Hrali sme si pred chvíľočkou, takže už nezahrám. Hrali sme si inak nový song. Ešte doteraz nemal u nás to šťastie, ale tento raz song, ktorý hovorí o tom, ako kapely často skladajú pesničky, ako vzniká vôbec skladba, čo treba postupne pridávať. Také veľmi milé. Veľmi milá záležitosť. Možno bude hrať aj zajtra v sobotu 8.8. na Hyde Parku. Kto ho vie? Určite sa to dozvie, ale, a teraz to tu mám, Jane Arisa. Zvláštne meno? Nevieme, či to je pseudonym, alebo skutočne. A pochádza, Jane pochádza z okolia Severného pólu. Neviem, ale Jane Arisa teda vyhráva od nás dva lístky na koncert, ktorý bude 8.8. na Hyde Parku. Jane, ozve sa ti Dominika a vysvetlí, ako sa dostaneš k stupenkám. Tak, toľko teda informácie od nás o žrebovaní, aj sme vyžrebovali a teším sa z toho. Mal som dať nejakú aspoň Slovensku, keď už nezahrám. A dá, mám. Je to tiež taká z tejto sorty taká by som mal, že až alternatívna scéna. Tusté baletky a ich Feličita.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
3: What happened with me? No, čo sa stalo so mnou? Kamarát môj zlatý, túto otázku si kladiem noc čo noc, ráno čo ráno, obed čo obed. Čo sa stalo so mnou? What happens with me? Je to tak, chlapče, no proste sa meníme. Tak to je. Labková patrola sa ale nemení. Predtým ale Spider-Man, ktoré sme si povedali, tak trikrát dneska, teda nemyslím, že bude ich viac, nie len trikrát, ale tri rôzne verzie. Tá prvá, 13.10, potom 15.15, 17.00, je slovenský dubbing 2D verzia. Môj malý, musím povedať, aj s kamarátom a dvoma dievčatami. Bol na 3Dčku, slovenský dubbing, tentoraz 16.20 a bol veľmi spokojný, musím povedať. Povedal, že výborný film. Tak vidíte to. Inak aj recenzie sú, že Spider-Man, nový Spider-Man, že sa čakalo, že či sklame, a nesklamal. Ten Spider-Man je normálne vďačná postavička, treba povedať. No a ešte raz máme jednu informáciu o Spider-Manovi, že dnes ešte aj so zvukom Atmos a s českými titulkami o 20.10. No a poďme teda na začiatok úplne. Labková patrola 12.50, 15.45 a 17.45. Dobre, to si naozaj nájdite, vychutnajte, pretože pre decka myslím si, že to bude mocné, že mocné. A ešte 13.45 tu mám. No proste bárs, kedy podľa mňa prídete do Mlynov, tak budete mať možnosť ísť na labkovú patrolu. Mimo Nia Monštra, ďalšia záležitosť pre decka, dnes 13.20 a Toy Story 5, príbeh hračiek ešte stále na 14.00. Potom máme českú komédiu v pláne vám pustiť a to o 16.15, 6 gramov. Slovenská komédia o 18.15 KV2. No a pozor, prichádza americký sen. Pre všetkých, ktorých láka za kulisie NBA, basketbalu, tak si prídu na svoje. Prídu si na svoje, choďte na to. Americký sen, alebo vo francúzštine Le Rêve Américain, dneska 18.20. No a Odyssea, pre všetkých, ktorí naopak milujú históriu, hrdinov, antických hrdinov, tak Odysseus, kto by nepoznal Odyssea? No, poznám pár ľudí, ktorí nič nepovedalo, ale nech sa páči, 19.45, spoznajte mladíka, ktorý ako mladík cestoval z trojskej vojny ako hrdina a trvalo mu to teda roky a roky a roky, lebo naštval bohov. No dobre, toľko teda táto hrdinská záležitosť a potom ešte tu máme dva horory, a to Zmrzlinára, dnes o 20.30, to je novinka. Vyzerá to zaujímavé, už tá fotka je hrozo strašná. Ja neznášam také tie horory, kde sú, ktorom sú zapletené deti. Že? To je, normálne to až tak naštve vás. A pozor, je tam veľký taký zmrzlinársky voz, hej, taká dodávka, a s nápisom pozor na deti. Už to znie zle. Ice Cream Man alebo Zmrzlinár dnes v Mlynoch Cinemas o 20.30. No a posadnutosť, to už poznáme tento film, dnes o 20.45. Tak idzte. Ja si myslím, že to bude dobré. Dobré, dobrý výber. Mlyny Cinemas dnes opäť otvárajú svoju filmovú náruč a vy ju využite. Využite a objímte sa s nimi. To vám radím.
4: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu? Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4. 105,4.

Rick Springfield, I've done everything for you. No, o chvíľočku dáme dopravu a potom, pozor, potom prichádzajú Harvey oči. Ešte jedna skladba, ešte jeden song a potom Harvey oči. To je Rick Springfield, I've done everything for you.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, poďme sa pozrieť na dopravu, ktorá nás sužuje, alebo naopak teší. No momentálne máme informáciu v podstate, že Nitra naozaj nič neponúka. Žiadnu zložitosť, úplne jednoduchá záležitosť. V Kľačanoch stále policajná hliadka, tak si dávajte pozor. A bohužiaľ, dopravnú nehodu máme síce nahlásenú, ale nie priamo v Nitre, ale na ceste pod horou, zase v tom nebezpečnom úseku, za tou sériou zatáčok, neprehľadných situácií a nachádza sa táto dopravná nehoda, alebo táto dopravná nehoda je ešte pred odbočkou na Podhorany, smer z Nitry, keď idete, alebo od Dražoviec. Dobre, tak si dávajte pozor. Čo sa tam stalo, neviem. Ak máte nejakú informáciu, išli ste okolo, či je to tam nejak moc zložité, alebo nie, či to je len nejaký ťukanec, dúfajme, tak nám dajte vedieť na 0911 955 8885. Informácie o polícii máme aj z vedľajšej cesty, z cesty priamo na Topolčany, cez dediny, a v Belinciach je policajná hliadka. Či je to spojené s radarom, nevedno, v každom prípade by som bol opatrný, A to je všetko, viac toho nemáme, chvala Bohu, od vás. Ideme sa pozrieť ešte na situáciu očami, nie Harveyho, ale očami zelenej vlny. No, tu je informácia o tej dopravnej nehode, o ktorej som hovoril pod horou. Pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec zrazili dve osobné auta a dokonca sa tam premávku riadi polícia, si predstavte. Takže vďaka tomu, že tam je polícia a riadi dopravu, tak predpokladám, že kvôli tomu tam nie sú žiadne obmedzenia, myslím, zápchy a podobne, spomalenie dopravy. Predpokladám. Dobre. No a máme jedno obmedzenie, šialasené na R1 za Hronským Beňatikom v smere do Novej Bane, je v pravom pruhu odstavené osobné auto na R1, dávajte si pozor. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4, teraz song, ktorý poteší mnohých Linkin Parkistov, pretože prichádza vyprázdnená mašina. Eptens Machine, Linkin Park, 11:41. Your blades are sharpened with precision. A už o chvíľočku ten pravý anglický punk. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská punková scéna druhej polovice 70. rokov priviedla na svet množstvo legendárnych kapiel, no len málo, ktorá mala taký bizarný, chaotický a zároveň kultový príbeh ako Johnny Moped. Táto formácia, založená v roku 1974 v anglickom Croydone, predbehla v mnohom explóziu punku a stala sa jedným z najsvojskejších pilierov hnutia. Skupina vznikla pod pôvodným názvom Johnny Moped and the Five Seaters a jej ústrednou postavou je charizmatický, no absolútne nepredvídateľný spevák Paul Halford, používajúci umelecké meno Johnny Moped. Zostava kapely bola extrémne nestabilná, pričom v nej v rôznych obdobiach pôsobili neskoršie hviezdy britskej hudobnej scény, ako trebárs gitarista Slim Smith, bas-gitarista Captain Sensible, neskorší spoluzakladateľ slávnych The Damned a bubeník Dave Berg. Práve prítomnosť Captaina Sensible a neskôr aj gitaristky Chrissy Hind, ktorá neskôr založila kapelu Pretenders, dodávala kapele punc výnimočnosti. Chrissy však v kapele vydržala len krátko, pretože bola údajne vyhodená pre nedostatok hudobných schopností. Johnny Moped zaujali verejnosť nielen divokými a chaotickými koncertmi, ale aj svojou debutovou štúdiovou nahrávkou s názvom Psychedelic z roku 1978, ktorú vydalo prestížne vydavateľstvo Chiswick Records. Album obsahoval surový, energický a miestami až surreálny punk rock s prvkami garage rocku. K najznámejším skladbám patrili divoká prerábka klasiky No One či autorská vec Darling Sweetheart. Kapela bola známa tým, že Johnny Moped občas na koncerty jednoducho neprišiel alebo sa na pódiu správal tak nepredvídateľne, že zvyšok kapely musel improvizovať. To však len posilňovalo ich status autentických outsiderov punkovej revolúcie. Napriek tomu, že Johnny Moped nikdy nedosiahli komerčný úspech kapiel ako Sex Pistols alebo The Clash, ich vplyv na punkovú a alternatívnu scénu bol obrovský. Inšpirovali generácie kapiel svojim nekompromisným prístupom a zmyslom pre humor, ktorý sa v tradične vážnom punkovom svete často vytrácal. Kapela dodnes príležitostne koncertuje a vydáva nové nahrávky, tá posledná je z roku 2016, pričom si stále udržiava svoju vernú fanúšikovskú základňu a status nezničiteľných legend britského undergroundu. Johnny Moped a song I Believe.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Milovaní, počúvajte, už o chvíľočku si predstavíme novú kapelu, pre mňa novú kapelu, pre vás možno nie, pochádzajú z Lužianok, to je tu, čo by kameňom dohodil a robia dobrú muziku, dobrú, už o chvíľočku ich premiéra v našom rádiu. Prestaň tak blbie koukať.

čase sa darí kapelám, ktoré spájajú v sebe taký ten folklór a pop rock a rock a všetky, dokonca možno aj tvrdú muziku. No a teraz vzniká ďalšia kapela, dali sa dokopy niekde v Lužiankách alebo sú z Lužianok, minimálnych zakladatelia. Dokopy vraj sa dali cez inzerát a názov je Sadza. Tak sa volajú, hrajú taký, ako som spomenul, folklor s pop-rockovým nádychom a treba povedať, že to robia z radosti. Naozaj z radosti. Oni majú základy v kapele Dion, čo bola 100 000 ročná kapela, ktorá hrávala po všetkých možných zábavách a neviem čo. A že ich to aj prestalo celkom tak akože baviť už, že už sú dostali na to, aby sa zavreli do štúdia a vymysleli niečo veľmi originálne a vlastné. No, spojili takú tú tradíciu, treba povedať, naozaj s takým tým novým šatom, ktorým celkom musím povedať, že svedčí. Ja som dostal od nich single, ktorý sa volá Poboskaj ma, a potom, čo som si to vypočul, hneď som mal chuť sa boškávať. Naozaj, tie hlasy znejú sexy, toto je ono. Sadza a Poboskaj ma, počúvate Nitrianske rádio a toto je premiéra v našom rádiu. Nitrianska kapela Sadza. A ešte raz opakujem, Poboskaj ma, pome, boškávaj!

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
0: Počasie.
3: Tak sa poďme pozrieť na luft, jak to vyzerá momentálne teda s luftíkom a že či teda vôbec akože má pršať alebo nemá pršať, alebo čo, dajte mi vedieť, že či sprchlo aspoň trošičku niekde. Možno niekde poprškalo, niekto niekde možno nie. V každom prípade má byť oblačno. Dokonca teplota sa nám znížila momentálne na 28,2 stupne Celzia. Toto je proste fakt. No. A poďme sa pozrieť teda na tú celkovú teplotu, najvyššiu možnú dnes. Tá by mala dosiahnuť 31 stupňov Celzia, s tým, že tých 31 by sme mali mať okolo 17. hodiny, takže na záver toho slnečného dňa, alebo slnko nám opäť sa rozsvieti, a to medzi 14. a 18. Dobre, to je dnešok. Fúkať má zo severu, čo je príjemnejšie, príjemnejšie ako toť onehda predchádzajúceho dňa, kedy naozaj nám fúkal teplý, hnusný, odporný, aby som bol až horúci vietor, neboli jak na Sáhare. No a toto sa má zopakovať aj zajtra. Zajtra má takisto fúkať zo severu, opäť takže osviežujúco, a maximálna teplota by sa mala zastaviť na nejakej 30-ke v tieni. Hej? A najteplejšie by malo byť zhruba okolo 13. hodiny. No dobre, noc, jakú bude mať noc? No stále bude tropická, pretože o polnoci ešte bude 23 stupňov Celzia, potom nám to postupne bude klesať a najnižšia teplota by mala byť okolo 6 ráno, 20 stupňov Celzia. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám všetkým želám príjemne strávený deň a trošku si tak, ja viem, že tí, čo chodia na kúpaliska a podobne, že to zvládajú tie teploty, tak pre nich je to príjemné, ale možno by sme mohli trošku dlhšie si udržať túto. Aspoň, že do 30-ky. To stačí. Stačí úplne pre nás.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Áno, poďme sa pozrieť na dopravu. V Nitre stále pokoj a pohoda. Nemáme žiaden nejaký zásadný problém. A nielen v Nitre, ale môžeme povedať, že ani v okolí. Aj keď teda nás straší trošku tá cesta pod horou, kde sa stala dopravná nehoda. Sú tam vraj aj policajti, ktorí riešia dopravu, čo je dôležité podľa mňa. Tá nehoda sa stala ešte pred zakrutou na Podhorany, ešte pred ňou, teda pred odbočkou na Podhorany. Treba si tam dávať pozor, je to v zákrutách, je to neprehľadné, nebezpečné. Takisto máme hliadku policajnú hlásenú tak ako pred pol hodinou, tak aj teraz v týchto chvíli v Belinciach, to znamená na ceste súbežnej s cestou pod horou, smere do Topolčian. No a to by mohlo byť asi aj všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či sa tu niečo neobjavilo. Áno, stále evidujú spomínanú dopravnú nehodu. V smere z Dolných Lefantoviec sa zrazili dve osobné autá, čiže smere k nám. Premávku tam momentálne vraj riadi polícia. Napriek tomu už tam vznikajú menšie také zápchy. Už som si všimol, že už tam sa hromadia autá, tak si dávajte pozor aj na dobrzďovanie. Radar je na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika a to by snáď mohlo byť všetko, ale máme ešte jednu informáciu. Na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, je to v takomto našom smere, aj keď na starej ceste, je policajný radar. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Začíname Desmodom, neurám, jaký som, počúvate Nitrianske rádio a nastal čas obeda. Ja vás samozrejme pozvem na ledovk, čo chvíľa, dáme dve pesničky a pozývam vás na ledovk, tak máte chuť sa dobre nájsť, určite počúvajte.

0: Pretože dnes navarili u nás na Redovku, ktorý nájdete v Lužiankách, v Redovku, čo je logické, teda golfový areál, ktorý vás uchváti tým, ako vyzerá, ako tam funguje a hlavne teda už spomínaná reštaurácia je fajnová. Frankfurtská polievka s párkom, to ja môžem, to je veľká šmakocina. A popri tom aj slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom a cesnačka so syrom a chlebovými krutónmi. Poďme na hlavné jedlá. Dnes je to orange chicken, čiže kuracie meso v tempura cestičku s jemne pikantnou pomarančovou máčkou s jazmínovou rýžou. Ale pozor, Itália klepe, pappardelle, čačo e pepe s bravčovou panenkou, sušenými paradajkami a parmezánom. Dusené hovädzie lítko na červenom víne s koreňovou zeleninou a domácimi lopárikovými haluškami je ďalšia ponuka. Aby to nebol málo, milovaný zemiakový prívarok s fazulovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. Veľká šmakocina. Prichádza kuracia rolada s anglickou zeleninou, na masle, tekvicovým pyré a omáčkou zo zeleného korenia. Šalát s kozím sírom, šeri, paradajkami, figami, vlaskými orechmi s malínovým drezingom je ďalšia ponuka. A potom na záver tej hlavnej ponuky, dennej ponuky, vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veľaťkou a domácou tatárskou máčkou. Ponuke aj pizza, jak by bola neapolská pizza carbonara. Ale aj dezerty. A sú to francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toľko teda Redov, ktorý navaril a už sa teraz na vás teší. Bon appetit.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: Záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
2: Počasie.
3: Tak, počasie teda pred nami. Nebol som von sa pozrieť, priznám sa, že či je, jak je a ako je a že či sprchlo alebo nesprchlo. V každom prípade bola tu hláška o tom, že by sme mohli mať toľko šťastia, že by trošku poprškalo. Trošičku. Nebolo by to vôbec zlé, keby tie prehánky sa naozaj prejavili aj u nás. Prišlo takéto chladnejšie nejaké pásmo, ktoré ovplyvnilo nás. No takže či 31 stupňov Celzia je nejaké chladnejšie pásmo, neviem. Ale je faktom, že je zabračené. Dajte mi vedieť, ak viete viacej. UV index je vysoký, sme na 7 z 11. Vietor má fúkať maximálne 19 km za hodinu. No ale to už asi bolo, to bolo 7 ráno. Ako je teraz, ako momentálne fučí, netuším. V každom prípade tuším, ako bude zajtra. Zajtra by sme mali mať okolo 30 stupňov Celzia v tieni, s tým, že ale malo by svietiť slniečko počas celého dňa. Od 6 ráno normálne fúlka až do večera. No, čo sa týka tej teploty, hovorím, ide na 30 stupňov Celzia. Vietor má opäť fúkať zo severu, ako dneska. Najveternejšie by malo byť okolo 12, kedy nárazy vetra môžu dosiahnuť 16 km za hodinu. Toľko počasie a my sa ideme venovať trošilinku aj doprave.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Pozerám sa, či ešte stále máme hlásenú dopravnú nehodu pod horou, ale vyzerá to tak, že už je vyriešená. Už tam nie sú ani policajti, ani upozornenie, že dopravná nehoda sa nachádza na ceste pod horou. Máme informáciu o tom, že naozaj cesta je vyčistená. A to sa dá povedať aj o ceste priamo do Topolčian cez dediny, pretože mali sme tam policajnú hliadku na tejto ceste a už tiež sa tu nenachádza podľa informácií z Waze Map. Čo týka cesty do Hlohovca, takisto Kľačany už a nikde inde. No, máme tesne po obede a chalani si odskočili na obed, ešte sa nestihli vrátiť na svoje stanovištia. Nitra je úplne, že bezproblémová. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou predsa len niečo, tie ešte evidujú tú dopravnú nehodu, ale teda podľa vašich informácií naozaj už je to informácia stará. Informácia je o radare tu na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Nitry. Vraj. A plus máme informáciu z Kalnej nad Hronom. Vraj je hliadka za Kalnou nad Hronom Mochovcami v smere do Nemčinian. Ja si myslím, že to je všetko, čo som chcel povedať a čo som mal povedať. Všetkým vám želáme šťastnú a pohodovú jazdu. Toto je Van Halen a You Really Got Me v 13. hodine a 5. minúte.

0: Slovenské rádio. Rádio v Nitre.
1: No, poďme si prečítať skvelú knihu. Ak si spomínate na detektívny príbeh Nikto nič nevidel, tak zbystrite, pretože zápletka, ktorá je doslova nočnou morou všetkých matiek, bola mocná. Na vlakovej stanici naskočia dve dcérky do vlaku ako prvé. Mama ich chce nasledovať, ale v tom sa dvere zatvoria a vlak odíde. Pričom ona zostane bezmocne stáť na nástupišti. Cestou na nasledujúcu zastávku sa presvieča, že všetko dobre dopadne. Keď však dorazí na nástupište, nečakajú ju dve deti, ale iba jedno. Írska autorka André Mara je majsterkou vytvárania psychologického napätia a výnimočných zápletiek, ktoré čitateľ nedokáže rozmotať do poslednej chvíle, do poslednej stránky románu. A v novom autorkinom detektívnom románe Kam si sa schovala stretávame hlavnú hrdinku Joannu, ktorá sa presťahuje do nového domu. Ten však ukrýva mnohé kruté tajomstvá. Joanna sa rozhodne pátrať po minulosti, no pravda, ktorú odhaľuje, je ešte oveľa temnejšia. Tak si užite skvelé krimi s dávkou psychologického napätia, ktoré nebudete vedieť odložiť. Prichádza írska spisovateľka kriminálnych thrillerov Andrea Mara, ktorá napísala po skvelom napínavom príbehu Nikto nič nevidel nový román Kam si sa schovala. A román, tento román už nájdete vo svojom obľúbenom knihkupectve. 105,4

No inak, prijali sme si dáš, ja sa slúbim, idem sa teraz pozrieť, či náhodou, hej, ale keď nie, tak aspoň dáš teraz od nás z rádia. Barbora Piešová, počúvate Nitrianske rádio, 13:28 takmer, a pozor, mám informáciu, že po 15. budete počuť rozhovor, a to s kapelou Symfóbia, tak sa nám to pripravíte.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Áno, veľa si hráme, menej trošku rozprávame. To neznamená, že to nenapravíme, pretože už hodinka a pol to prejde jak voda a čaká nás rozhovor s kapelou Symfóbia. Áno, áno, prezradili čo to z novej epizódy alebo z novej kapitoly svojho hudobného života, keďže majú novú speváčku už nejaký ten čas a Aničku a no, myslím si, že dobre, takže po 15. nezabudnite kapela Symfóbia, teraz už slovenská ober klasika. Mám ťa rád, Karol Duchoň, počúvate Nitrianske rádio.
0: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

keď sa čakalo, že už dávno budeme len spozdáli sledovať, čo sa deje na Hlinka Grecký KP, musím povedať, že nie, že ďalej žijeme, pretože naši chlapci sa dostali do semifinále a dnes o 8. večer si zahrajú proti Spojeným štátom americkým. No, skvelé, skvelé, máme tam dva zámorské týmy, to sa čakalo, USA a Kanadu, a potom sa čakalo, ktorý že z európskych tímov prenikne do semifinále. A nakoniec to vyšlo na Fínsko a Slovensko, ktoré sa dostalo do semifinále na úkor Švédska a Švajčiarska, ktorým nadelili, počúvajte. No a zažeril tam teda Tomáš Selič. Nie je to síce nitriansky odchovanec, ale venujem sa mu veľmi, veľmi rád a pozorne, lebo žiari. A tak trošku napodobňuje nášho Jura Slavkovského. Chalan sa stal vďaka 6 bodom získaným v tomto zápase jednoznačne najlepším a najproduktívnejším hráčom celého turnaja zatiaľ pred semifinále, s tým, že vsietil teda 4 góly a až na 4 prihral, je to tak, tak toto je nejako, neviem, v každom prípade chlapčisko hráva v Čechách, hráva v nesmierne ťažkej českej extralíge za HC Kometa Brno, ktorý si odkrutil debut už v 16 rokoch, čo je úplne, že čo si blázen. Zapísal sa do štatistík ako vôbec najmladší slovenský hokejista, ktorý nastúpil v play-off tejto súťaže. No a čo nás môže tešiť, tak nezbudzuje teda také, že zdvihnuté obočie, nevyvoláva zdvihnuté obočie len u nás na Slovensku, ale aj v Zamorom. Jeho dominancia neuniká pozornosti Austinovi Kellymu, veľmi uznávanému scoutovi a expertovi z The Hockey News, ktorý neskrýva nadšenie z nášho chlapciska. Svoje vlastné prognózy z polovice mája, v ktorých Tomáša Seliča označil za jedného z najlepších hráčov pre nadchádzajúci draft NHL, musel po aktuálnych výkonoch na turnaji ešte vylepšiť. Hovorí, má skvelú mobilitu a ovládanie puku vzhľadom na svoju výšku 191 cm. Váži okolo 90. Čo je v podstate na Juro Slavkovský. No, vyzvihol jeho veľmi skoré skúsenosti s mužským hokejom, pripomíname 16 rokov a premiéru v českej extralíge. A pri sledovaní jeho aktuálnej formy zamorský expert dodal: toto je dobrý dôvod na to, aby som ho zaradil do elitnej desiatky v mojom prvom preddraftovom rebríčku. Navyše si spomeňme na majstrovstvá sveta do 18 rokov, kde Tomáš Selič bol jedným z pilierov našeho tímu, ktorý vybojoval fantastické strieborné miesto. Pozor, to není, toto je skvelá generácia, ktorá nám zase vyrastá, a ja sa k tej generácii vrátim aj s tým ohľadom, že fanúšikovia slovenskej extraligy by si mali veľkým písmenom zapísať meno obrancu Olivera Bodku. Prečo? Pretože bude u nás, je to náš odchovanec, nitránsky odchovanec, a bude v nadchádzajúcej sezóne dostávať vraj množstvo času na ľade. Dokonca náš generál nitránsky Ujo Kováčik sa vyjadril, že Oliver dostane dokonca priestor aj v presilovkách. No a na to sa veľmi tešíme a dúfame teda, že zareagujú aj reprezentační tréneri, a tak ako náš milovaný Kanaďan dal príležitosť tej generácii Jura Slavkovského a pomohlo mu to, veľmi mu to pomohlo aj v tom, že si ho našli skauti, aj to, že dostal takú pozíciu na drafte, akú dostal, takže takú istú šancu dostane či Tomáš, tak Oliver Bodka. A dúfajme, že teda dajú im priestor v rámci reprezentácie. Prečo nie? No, takže tak, takže budeme držať palce dnes večer o 8 a dúfať, že naši chalani dokážu niečo v zápase s Američanmi vybojovať. Pripomínam, že dnes o 20. hodine sa tento zápas uskutoční a samozrejme bude to aj na televíznej obrazovke. Joj Šport nám to dáva. No dobre, toľko teda v tejto chvíli, ideme sa božkávať, ak dovolíte. Kiss Me a Sixpence Known the Richer. Zažijeme dnes krásny hokejový večer, dúfajme v to. No dobré, a teraz už 13.43. minúte to spomínané božkávanie.

Ďakujem Dodovi, že ma doladil. Lebo, a to ma teší ináč toto, čo nám poslal. Čuduj sa svete, lebo Oliver Bodka teda vraj nie je našim odchovancom, ale odchovancom MHC Martin, teda pred 3 rokmi hrával ešte za MHC Martin, keďže ja ako v podstate Martinčan, tak takisto ja sa teším, keďže z Martina do Nitry není vás, že v Nitre ho len doladili. Dodo, ďakujem za informáciu, ktorá, priznám sa, mňa ešte vás potešila, keďže opakujem, že ten svoj najkrajší čas svojho života som prežil v Martine, tak bomba. Dobre, teším sa. No inak opravujem teda, lebo som si rýchlo nezapamätal, že ako to teda je s Tomášom Seličom, tak má 8 bodov za 5 gólov a 3 asistencie, tak aby som to presne upresnil. A na majstrovstvách sveta 18-ročných mal 3 plus 3. 6 bodov. Bomba. Takže tak, no dobre, ešte raz pripomínam, že dnes o 8. večer naši chlapci hrajú s Američanmi a my budeme držať palce. Mocne im držať palce. Toto je The Beatles a From Me to You.

Ja ešte raz sa vrátim, po tretíkrát sa ešte raz vrátim do na majstrovstvá nie sveta, ale v podstate hrajú tam najlepšie týmy do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cup. No a chcem len kvôli tomu v podstate, aby som bol kompletný, pretože nie len teda Oliver hrá akoby v nitrianskom úvodzovkách drese ako obranca, ale máme aj v útoku svojho hráča, ktorý hráva za MMHK Nitra a je to Jakub Šimončič, čiže hráva za mladých Nitrančanov. A Jakuba som si teda veľmi všimol a dúfam, že aj vy v zápase so Švajčiarskom. Takže vôbec nebol do počtu, naopak. Dobre, a to je všetko. Rozlúčim sa už hudobne, pretože si myslím, že v tejto chvíli je veľmi vhodné, aby sme zahrali slovenskú, tú klasickú a pravú hymnu hokejovú, ktorá už od roku 2004 brázdi našimi štadiónmi.

No, priznám sa, že pri športe ešte zostanem, lebo som si všimol jednu fantastickú záležitosť, ktorá ma naozaj pobavila a budem veľmi sledovať, ako sa zachová náš futbalový zväz. Že či podporia pána Infantina vo svojej funkcii alebo nie. A mali by to zverejniť, pretože Infantino je Infantino. To je totálny tlk, absolútny, ktorý naozaj si robí, čo chce a tvári sa jak pán Boh. Normálne pán Boh. Bavíme sa o prezidentovi, alebo čo to je, Fifi, ktorý teda chcel predať majstrovstvá sveta vo futbale, možno to viete, a celkovo tie, ten systém toho nadbiehania Trumpovi a následne rozdelenie futbalu na 4 štvrtiny, hej? Keď nevedel to dosiahnuť iným spôsobom, tak zvolil takzvané občerstvovacie prestávky, ktoré nemali absolútne zmysel, pretože obrovské množstvo zápasov sa konalo v hale, uzavretom priestore, kde teda to fakt nemalo absolútne žiadny zmysel. Jedine pre televízne stanice, ktoré si tam pchali, a teda na Slovensku obzvlášť, nechutné reklamy, ktoré neustále sa opakovali a nabádzali nás miňať svoje peniaze v hazardoch. No je to tak, či chceme alebo nie. A fantastický odkaz nechal štvrtoligový tím zo Švajčiarska, ktorý teda poslal Infantinovi veľmi pekný odkaz, pretože tento amatérsky švajčiarsky klub FC Stetlen 08 reagoval na súčasný vývoj, aktuálny vývoj vo svetovom futbale a po veľmi humorne ladenom vyhlásení oznámil, že až do odvalania nebude uvoľňovať svojich hráčov pre potreby národných reprezentácií. Krásne, naozaj krásne. No a UEFA pritvrdila, tá vraj ospravedlnenie Infantina, ktorý teda cukol po tom, čo až 3 zväzy, či už UEFA, tak sa pridal k tomu teda aj severoamerický a aj ázijský teda zväz, ten ako futbalový, tak teda ako vybočil teda zo svojich zámerov a povedal, že teda vraj to bola chyba. No a UEFA na to reagovala, že ospravedlnenie stačí, že nedôveruje Infantinovi a trvá na bojkote majstrovstiev sveta vo futbale. No a ja som zvedavý, ako zareaguje náš zväz, ktorý teda priznám sa, že tiež nemajú teda moc veľkú dôveru po telefónnom. Jak to aj nazvať? Ja to neviem nazvať. No to je jedno proste. Po nákupe telefónov a následnom nejakom, neviem čo, rozpredaní a celé zlé úplne. Založení celého zväzu. Úplne, že celé zlé. Takže uvidíme. Končí táto hodina. Ja len pripomínam, že v tej ďalšej budete počuť množstvo ďalších iných informácií zo sveta, čo sa okolo nás deje. Už to nebude šport, sľubujem, bude tam kino, pozvánka do kina, bude tam pozvánka na klokočínske večery, bude tam pozvánka do Hyde Parku a tak ďalej. Aj knižku si pozrieme, aké nové vydáva IKAR. Takže máte sa na čo tešiť, dúfam. A nezabudnite

0: Sledujete na našom Facebooku, je súťaž zaujímavá o triká.
1: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
0: Počasie. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom našim nitrianským. Zaujíma nás náš hlavne Nitriansko a Prinitriansko a podobne. No, momentálne máme, pozerám sa podľa imeto.sk, takmer 30 stupňov Celzia. S tým, že ešte stále vraj je teda oblačno, nebol som vonku, priznám sa. Má byť veterno, respektíve fúkať by malo medzi 16 až 19 km za hodinu. UV index máme vysoký, sme na 7 z 11 a to je všetko. Zajtra v podstate si zopakujeme dnešný deň, čo sa týka aspoň teploty, bude mať 30 stupňov Celzia, s tým, že rýchlosť fúkať nám bude od 12 do 16 km za hodinu a to zo severu. 30 stupňov, tak to je teplota, ktorá teda, myslím si, že popri tom, čo sme zažívali, tie 40-ky je úplne, že parádička. UV index 7 z 11, ideme sa pozrieť na to, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Na cestách sa nedieje nič a to je už tá moja manželka, takže dávate si pozor, inak v pohodičke. Naozaj nič, ani v Nitre, ani pri Nitri, nič sa nám nedieje. Pozriem sa aj na situáciu v rámci zelenej vlny, alebo očami zelenej vlny. Máme haváriu, bohužiaľ, za Hlovcom smere do Piešťan. Úsek hlásite ako neprejazný, tak to máte skúsiť obísť po starej ceste. Ešte raz, ak idete smer, že Trenčín, alebo Piešťany, tak za Hlovcom v smere práve do Piešťan je nahlásená dopravná nehoda a neprejazná cesta. A to je všetko. Viac toho nemáme, tak si dávajte pozor, buďte v pohode. Počúvate Nitrianske rádio, máme zhruba 3 minúty po druhej a už o chvíľočku vás pozvem do kina. Zostaňte s nami, pozitív naladený. A posledný krát vám pripomínam, že po 15. budete počuť rozhovor so Symfóbiou. Pekný deň.

0: najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
1: What is happening to me?
0: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
2: What happened with me? No, čo sa stalo so mnou? Kamarát môj zlatý, túto otázku si kladiem noc čo noc, ráno čo ráno, obed čo obed. Čo sa stalo so mnou? What happens with me? Je to tak, chlapče, no proste sa meníme. Tak to je. Labková patrola sa ale nemení. Predtým ale Spider-Man, ktoré sme si povedali, tak trikrát dneska, teda nemyslím, že bude ich viac, ne len trikrát, ale tri rôzne verzie. Tá prvá, 13.10, potom 15.15, 17.00, je slovenský dubbing 2D verzia. Môj malý, musím povedať, aj s kamarátom a dvoma dievčatami. Bol na 3Dčku, slovenský dubbing, tentoraz 16.20 a bol veľmi spokojný, musím povedať. Povedal, že výborný film. Tak vidíte to. Inak aj recenzie sú, že Spider-Man, nový Spider-Man, že sa čakalo, že či sklame, a nesklamal. Ten Spider-Man je normálne vďačná postavička, treba povedať. No a ešte raz máme jednu informáciu o Spider-Manovi, že dnes ešte aj so zvukom Atmos a s českými titulkami o 20.10. No a poďme teda na začiatok úplne. Labková patrola 12.50, 15.45 a 17.45. Dobre, to si naozaj nájdite, vychutnajte, pretože pre decka myslím si, že to bude mocné, že mocné. A ešte 13.45 tu mám. No proste bárs, kedy podľa mňa prídete do Mlynov, tak budete mať možnosť ísť na labkovú patrulu. Mimo nie a monštra, ďalšia záležitosť pre decka, dnes 13.20 a Toy Story 5, príbeh hračiek ešte stále na 14.00. Potom máme českú komédiu v pláne vám pustiť a to o 16.15, 6 gramov. Slovenská komédia o 18.15 KV2. No a pozor, prichádza americký sen. Pre všetkých, ktorých láka za kulisie NBA, basketbalu, tak si prídu na svoje. Prídu si na svoje, chodte na to. Americký sen, alebo vo francúzštine Le Rêve Américain, dneska 18.20. No a Odyssea, pre všetkých, ktorí naopak milujú históriu, hrdinov, antických hrdinov, tak Odysseus, kto by nepoznal Odyssea? No, poznám pár ľudí, ktorí nič nepovedalo, ale nech sa páči, 19.45, spoznajte mladíka, ktorý ako mladík cestoval z trojskej vojny ako hrdina a trvalo mu to teda roky a roky a roky, lebo naštval bohov. No dobre, toľko teda táto hrdinská záležitosť a potom ešte tu máme dva horory, a to Zmrzlinára, dnes o 20.30, to je novinka. Vyzerá to zaujímavé, už tá fotka je hrozno strašná. Ja neznášam také tie horory, kde sú, ktorom sú zapletené deti. Že? To je, no, to až tak naštve vás. A pozor, je tam veľký taký zmrzlinársky voz, hej, taká dodávka, a s nápisom pozor na deti. Už to znie zle. Ice Cream Man alebo Zmrzlinár dnes v Mlynoch Cinemas o 20.30. No a Posadnutosť, to už poznáme tento film, dnes o 20.45. Tak idzte. Ja si myslím, že to bude dobré. Dobré, dobrý výber. Mlyny Cinemas dnes opäť otvárajú svoju filmovú náruč a vy ju využite. Využite a objímte sa s nimi. To vám radím.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
4: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
5: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
6: Toto je 105,4. Rádio v Nitre. Ja nemám.

No a predstavujeme sa momentálne vďaka Šoku, čo je šport, osveta, kultúra, dobrá skratka, vďaka Šoku na Klokočinu. Áno, tam sa nám plánujú opäť klasické, dnes už klasické, ale veľmi obľúbené klokočinské kultúrne večery. No a sú hlavne o filmoch. A piatkový film na veľkom plátne, s ešte lepším zvukom, sprievodná výstava, dobrá spoločnosť, priestor na zamyslenie, ale aj popcorn či kvíz o Nitre. Ako ju nepoznáte. To všetko sa na vás navalí. No a poďme sa pozrieť, čo Janko Ivančík zo Šoku mi poslal. No je tu už 8. pokračovanie klokočinských kultúrnych večerov, ktoré sa každý augustový piatok konajú na amfiteátri za kostolom svätého Gorazda na Klokočine. Všetko odštartuje už 7. augusta, piatok, filmom Chlapci v člne. Skutočný príbeh nezlomnej športovej vôle, prekonávajúcej privilégia aj chudobu z režisérskej produkcie Georgia Clooneyho. Takže už dneska večer vás čaká George Clooney, to je jeho film, hej, Chlapci v člne. O týždeň neskôr bude nasledovať napínavé sci-fi frekvencia, zobrazujúce krásny vzťah medzi otcom a synom. Tretím v poradí je film Lion, Najdlhšia cesta domov z roku 2016. Premietania sa tak vrátia ku skutočným udalostiam, tentoraz zo života indického chlapca, ktorý pri hľadaní obživy so svojím bratom zablúdi a osud ho zavie až do Austrálie. No a záver KKVčka už tradične patrí deťom a inak to nebude ani tento rok. V posledný augustový piatok, teda 28.8. sa bude premietať animovaný film Král kráľov, pripravený podľa predlohy Charlesa Dickensa. No, letné premietanie neodmysliteľne patria k prázdninám a KKVčko už tradične patrí k letu na Klokočine. Už teraz sa veľmi tešíme na každého diváka. Filmy sme sa snažili opäť vyberať tak, aby sme zamierili mimo mainstream, ale ponúkli hodnotné zamyslenie. Každý rok zároveň chceme premietania vylepšovať a pevne veríme, že aj vďaka bohatému sprievodnému programu sa nám to opäť podarí. Toto povedal organizátor z občianskeho združenia Šok, šport, osveta, kultúra, Jan Ivančík. Premietania štartujú vždy o 20.00 a vstup je, pozor, pre všetkých návštevníkov úplne, ale že úplne voľný. Projekt podporil nadácia SPP, mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a farnosť Nitra Klokočina. Takže do pozerania už dneska Chlapci v člne o 8. večer.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
8: Brančikova, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikova. Originál tá DJs. Diskotékar z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikova. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobot.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: No, je to tu. Je to tu. Mám pripravený. Pripravujem pesničku. Mimochodom, ešte sme si ju nehrali. Volá sa Dávaj head. O tom, ako vzniká muzika. Neviem, či priamo v tejto kapele, to netuším, bavíme sa o PPEčku, o pudingu pani Elvisovej, ale a verím, že v mnohých kapelách naozaj to takto vyzerá. No, my tu ale máme niečo úplne iné, a to teda pred sebou vidím mesačný program Hyde Parku, no a vieme, že celé to už začalo horúčkou jamajskej noci, aj sme o tom rozprávali, boli tam Rocksteady Conspiracy, navyše sa tomu venoval aj náš milovaný Harvey tejto záležitosti a bol sa pozrieť a bol nadšený z inej kapely ako Rocksteady Conspiracy Schematito Sound. No aj to sú nejaké Argentínčania, hrali fantasticky, musím si ich nájsť. No a pokračuje to zajtra, 8.8. v sobotu, oslavou 30. rokov existencie pudingu pani Elvisovej. Tí si zahrajú samozrejme logicky na vlastnej oslave, nenechajú to na iných, aj keď budú mať pri sebe Italo Mario Italo. Pretože, a to je, neviem, toto nepoznám, priznám sa, toto nepoznám. Či to je DJ, alebo to je nejaká kapela, neviem. Ale budú tam a dúfam, že aj vy. No, 8.8. to je v sobotu, zajtra, oslava 30. rokov pudingu pani Elvisovej. No a pokračuje teda Hyde Park aj o týždeň, 16.8. prichádza na rad festival Bumbác, pretože festival Bumbác, ja predpokladám, že to bude naozaj o rodine, o deťoch a skutočne je to medzinárodný, pozor, rodinný festival. Opakujem, Bumbác. No a 29.8. vyvrcholia prázdniny na Hyde Parku multikultúrnym podujatím Spoznaj svojho suseda. No tak ja vám to takto poviem. Ja som ho spoznal a že by som bol ako nadšený, no čo ti ja vím povedať. No je, pozor, nebagatelizujem toto, hej, a takisto ako, že musím povedať, že ďalšieho suseda mám skvelého, takže to je také, hej, nemôže byť každý deň pátek. No a popri tom samozrejme všetkom, čo som teraz povedal, tu máme pravidelné DJ piatky, nedelný chill, filmové večery a bubnové kurzy z Campana Batucada dokonca. No dobre, tak budeme radi, keď Hyde Park navštívite a budete sa tešiť spolu s nimi, že pre vás pripravili pekný program. Opakujem, zajtra 8.8. čakáme oslavu 30. rokov pudingu pani Elvisovej. A čo by som to bol ja za človeka? Čo by som bol za človeka, keby som puding nešvácol? Čo by som bol za človeka? Už nám to zvoní. A už to ide.

Dneska teda ten výber knih je fantastický a prichádza nová jedinečná kniha, jedinečný psychologický thriller. Pozor, naozaj mocne zaujímavý. Kniha sa volá Všetky farby temnoty. A tá vyšla už v roku 2024 a veľmi rýchlo sa stala bestsellerom. Dej sa začína v roku 1975 v malom americkom mestečku Monta Clare, kde miznú dievčatá. Hlavným hrdinom je chlapec prezývaný Patch, ktorý pri záchrane jednej dievčiny sám zmizne. Po návrate sa snaží nájsť tajomné dievča Grace, ktoré počas únosu spoznal iba po hlase. Kniha však nie je klasickým thrillerom. Je to rozsiahlý príbeh o posadnutosti, láske, priateľstve a dôsledkoch traumy počas niekoľkých desaťročí. Veľa čitateľov ju opisuje ako emocionálne veľmi silnú a nezabudnutelnú. Hoci je Chris Whittaker Brit, dej jeho knihy sa často vo knihách sa často odohráva v Spojených štátoch a mnohí kritici tvrdia, že atmosféru amerických malomestských komunít vystihuje nesmierne autenticky. Takže ak máte chuť na výborný, jedinečný psychologický thriller, tak Všetky farby temnoty sú tu pre vás, napísal britský autor Chris Whittaker. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne, knižne naladení. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

krásnu informáciu pre vás a keď zareagujete, ale čo ja viem, tak ti hneď poviem, čo ti je, čo ti je. Pretože už súťaž o fantastické štýlové trika Gap už sú u nás na Facebooku, tak idzte do toho, inak čo ti je, čo ti je. Čo ti je?

0: Áno, čo ti je? Čo ti je? Ale neviem, čo ti je, ale viem, čo je nám. Sme plní nadšenia, pretože už som na Facebook to nahodil a už sa na to teším. A pozor, nezostane to len dneškom, zajtrajškom. My v priebehu v podstate celého zvyšku augusta budeme súťažiť o skvelé a štýlové trikoty a neviem, jak sa to volá presne, lebo ja nie som z modnej branže. Mne sa buď volá, čo ľúbi, alebo nelúbi. A toto sa mi ľúbi. Čo je zaujímavé, tá GAP nie je v Nitre. Normálne, že špecializovaná nejaká predajňa alebo niečo nie je v Nitre, čo ma mrzí, alebo nejak, aspoň nejaké veľké oddelenie niečo, v rámci niečoho. Proste som to nenašiel. Ale vyštrachal som človeka, ktorý distribuje tieto trička a tým pádom som ho ukecal. Počúvaj ma. Smrť alebo trička? A on hovorí, trička. A hovorím, výborne. Pošli mi, ja budem súťažiť o tieto naozaj skvostné kúsky. U nás na Facebooku už aj nájdete, čo to, nejaký ten záber, veľmi amatérsky záber z mojej strany samozrejme, logicky, lebo ja nikdy som nebol fotograf a nikdy nebudem fotograf, to radšej sa nechám odfotiť, to nedávno Darinke Rolincovej som sa nechal odfotiť, Darinka, odfotíme sa, jasné, tak prosím ťa, a s kamarátom sme sa odfotili, je to starý for, ale vždy výživný, ktorý pobaví, no a takto som vám tam ako pobaví, hej, som to tam akože nahodil, dobre, tak si to môžete pozrieť, nájdete si na internete, fantastické kúsky, naozaj sú tam. No a dúfam, že vás poteším teda a nie jedného, viacerých z vás. Stačí sa zapojiť. Tentoraz je tam súťaž, ktorá vyvrcholí tento pondelok. Si vyžrebujeme dvoch, ktorí vyhrajú po jednom tričku a potom znovu niekedy v stredu alebo v štvrtok, potom zase pondelok a tak až do konca mesiaca. Dobre? Ja dúfam, že ste sa potešili a že sa zapojíte do tejto skvelej súťaže. Na našom Facebooku, na našej facebookovej stránke si môžete obohatiť svoj šatník o skvelé kúsky. Opakujem, regap. No a keďže v Nitre nie je, tak možno, že budete exkluzívni v Nitre. Rýchlo, kým to niektoré začne robiť. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Všetkých vás pozdravujem a želám vám pekný deň.
1: Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: 5, celá 4.
1: Dnes je 7. augusta. Meniny oslavuje víťazka Štefánia, ktorá dokáže nájsť spôsob, ako dosiahnuť svoje a nestratiť nič zo svojej nezávislosti a zásad. Rada riskuje a hľadá pre seba to správne. V láske má málo kedy šťastie na trvalý vzťah. Má rada život, cestovanie, stretávanie sa s inými ľuďmi a v spoločnosti je obľúbená. Maškrtu dnes očakáva pes Bergeron a kocúr King.
2: Počasie.
3: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. S luftom vraj nám trošku ustupuje, takéto teplo, neskutočné teplo, a že vraj studená vlna prichádza. Čo to znamená? No podľa meteorológov studená vlna znamená, že dneska budeme mať len 30-31 stupňov Celzia v tieni. No, že vraj dneska, 30-31. No, uvidíme, či to tak naozaj bude. V každom prípade vraj s tým budeme pokračovať zajtra, pretože zajtra by tá teplota nemala presiahnuť 30 stupňov Celzia v tieni. Čo je skvelé, samozrejme. Dnes nám fúka. Inak ráno bol taký, že osviežujúci, ranný vetrík, a má to dôvod, pretože fúka zo severu, a to od rýchlosti od 16 do 19 km za hodinu, takže môžeme hovoriť o osviežení. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá teda zajtra s vetrom. Tak zajtra by mal fúkať opäť severný vietor, a to od rýchlosti od 11 do 17 km za hodinu. No, toľko teda informácia ohľadom počasia. Snáď naozaj dnes a zajtra si trošku oddychneme. Čo bude v nasledujúcich dňoch, ani vítr netuší. Ani vítr netuší. My len dúfame, že už nebudú také peklá ako tie predchádzajúce dni. Dobre, želajme si pekný deň.

0: No, milovaní moji, mám dnes a bože aj zajtra, pozajtraj, máš, keď proste máme celkom také ako, že ja mám rád, niekedy je veľa rozhovorov, ja sa priznám, že a jedna sa dozviem nové veci, napríklad aká je doprava v Nitre, či fungujú vodovodné kohútiky a podobne. Toto zažívam. A tento raz ideme sa baviť o symfónii. Som išiel so symfóniou prázdnou. Iná kapela prišla so symfóbiou. Teraz je symfóbia, to je kapela, ktorá už tu bola, kedysi dávno, to je pradávno. Hanka povedala, to je tak dávno, to je tak pradávno. Prišla po fantastickom tričku Pink Floyd. Ty si fanúšička Pink Floydu?
1: No jasné.
0: Hanka je veľmi sympatické dievča. Máš frajera? Hanka, buď úprimná. Veľmi to záleží, potom ako
1: nemám.
0: Sa bude odvíjať. Nemáš, no vidíš, to hneď bude príjemnejší rozhovor. Kde si bola? V takom rádiu, taký 60-tník, furt pomnejšie, a bol to strašné. No, predstav svojho budúceho možno, alebo bývalého priateľa, alebo čo to je? No neviem, že sa musím pýtať.
1: Môj spoločník v kapele.
0: Spoločník, čiže nikdy si ani...
1: Môj kolega.
0: Nikdy si ani nepomyslela? Ako na prípadného takého potenciálneho. Čo sa smeješ, tak sa normálne pýtam, prebože, čo je na tom? Nikdy? Ale úprimne, že poď úprimne. No vidíš, vidíš to? Vidíš to? Jakú peknú devčinu ti dohodím. Doteraz si na mňa nepomyslela. Ja som dneska čítal, vážne, dneska som čítal, že keď si myslíš, že žena alebo dievča, že o teba nemá záujem, nemusí to byť pravda. Že žena vraj vysiela také tajné signály, môžem si to dovoliť, lebo mám ženu na dovolenke, vieš, to si máš vypadať. Teraz môžem flirtovať, chápeš? No a to je ako normálne, že tam, že ty si myslíš, že nie, ale to nemusí byť pravda. To taká žena to vyprávala na takom videu, fakt. Jaký ty máš pocit, že Hanka akože vysiela nejaké signály alebo nie?
2: A myslím si, že vysiela signály do rádia, že chce rozprávať po skladbe.
0: Počkaj, že on odbočí, že ide na tému. Počkaj, to nikoho nezaujíma toto. Teraz nás zaujíma, že... Počkaj, ľudia, neboli zle pár, akože fakt. Ako žiarlivý som. Akože, veľmi ťažko by som to prekusával.
1: Tak preto to, nič toho nebude, práve preto.
2: Ty si nepamätáš tú grilovačku z minula, čo?
0: Áno, pamätám, bola príjemná. Teraz sa mi začína akože rozjasňovať. Dobre bolo, nie?
2: Paráda.
0: Vidíš, no vidíš to, čo robíš.
2: Čistá fantázia.
0: Preto si prišla rozklepaná, že čo
1: no,
0: sa bude pýtať.
1: No, že preto sa pýtala, že čo ma čaká,
0: ja
1: lebo...
0: Ja si nepamätám, čo sa ťa presne pýtala.
1: Som mala stres.
0: Fakt?
1: Môžem, no, to nie, ale...
0: Víš, keby si so mnou žila, tak by si nemala stres. Lebo by si to zažívala každý deň.
1: To asi, neviem, či by si to zvykla.
0: Bola by si taká vyriešená. Počúvaj ma, dobre, kapela Symfóbia.
1: Áno.
0: To je, muziku som dobre opísal, že symfonický metal. Ale to je veľmi také melodické, že to nie je také, že... Dneska som
1: ale tu... možno...
0: Nie, mal som tu horku, že Slížo, lebo predstavovali nový single, a však Slížovicu a tak, a aj sme sa o vás vyprávali. A
1: ale no, v dobrom?
0: Dobrom, no, taká pekná dievčatá mi počúva. A viem, jak sa volá? Nevím, ale... ale nie, trepem teraz. Ale normálne, že dobre, ale počúvaj, to je... Normálne, čo som tým chcel povedať? Počka, rozmýšľam, že čo... No iš, ja zabudol som, ak som si zase na teba, že si pekná, tak som zase zabudol, čo som chcel vyprávať. Ale to je jedno, nepodstatné. Počúvajte, ideme, že áno, že symfonický, jaj, áno, viem, že budú mať fínsku kapelu a že tu je taký folk, taký príjemný, taký, že máme také rôznorodé, také, že vieš, z toho štýlu a tak. No a dali, je tam kapela nejaký Fly, hej? Soulfly. No a to je samozrejme... A viem, že áno, že to je taký metal a tak. A že, no a počúvam, bude tam také, že Fini, Korky, Pali, alebo také voľačo.
2: Korky, Plány.
0: Tak, dobre, vidíš to? Jaký ty máš prehľad? A čo to je taký folk? Tak si to idem hľadať, že však dáme. A zrazu už... toto je folk? No je tam majú husle. Takže mali husle. Ale do husle. No dobre, ale vy toto nerobíte, toto.
1: Zatiaľ nie. Áno, nie, tak je to také...
0: Že by ste prešli do takého...
1: Keďže tam tie symfonické prvky, tak určite to je také jemnejšie, povedzme, také melodickejšie, no, presne.
0: Je to tak.
1: Ale to neznamená, že tá taká tá...
2: No, priznaj, že to cvičíš,
1: Chcela by som aj ja sa také niečo...
0: Fakt? Že toto je tvoje... Počkaj, len v úvodzovkách súkromne, alebo normálne, že naozaj to do kapely doniesť?
1: No rada by som, ak tak pokročím na taký level, tak určite to akože, to ja ľúbim také.
0: To som ja zažil na jednom festivale, nepamätám si už tú kapelu, alebo krásna baba, také modré vlasy mala.
2: Arch Enemy.
0: Áno, Arch Enemy. Bol som na festival, nádher, počkaj, ja to, čo je toto, to je krásna. Ja som tak pekné dievča nezažil. Mm. A ona prišla na pódiu a hovorí, že hello, my friend, že to nie je metal. Má krásny hlas, krásna baba, modré vlasy, to je také divné, ale dobre, modré vlasy, krásna baba. A začala, že hello, my friend, ok, it's another first song, neviem čo, my soul. Z krásneho dievčata sa stal sprostý motorkár v tej chvíli.
1: Ale nie.
0: No úplne to bolo strašné voláčo. Strašné voláčo. Normálne chlap. Jak sa zožení stal chlap. Hrozné. Ale to je môj názor, miláčik. To nerieš. Dobre, počúvajte. Vy ste prišli s novým singlom aj. Čo to znamená? Že sa pripravuje koľký? Tretí album?
2: Veru tak.
1: Presne.
0: Poďme si práve tie dve. Hej, dva albumy a tento zrod tohto tretieho. Je nejaký posun? Ja viem, že ty by si chcela, aby na tom albume bolo viac, ale je nejaký posun ako taký zásadný?
2: Je to, bude to úplne niečo iné.
1: Je to fakt? Určite iné. Tak...
0: Folk?
2: Ja, to nie.
1: To nie, nebudú ale úsle. Stále je to ten symfonický metal, možno taký modernejší.
2: Akože prvky tej symfónie tam nejaké budú, ale zase ale nie je to také, že sa to bude tým definovať. Hlavne tým, že sa tam pomenila zostáva, že sme tam iní ľudia, tak chceme to robiť inak.
0: Ty si nie je prvé dievča, dobre si pamätám, že v symfónii, vidíš, pamätám si to. Viem, že bolo predtým nejaké dievča a potom prišlo také veľmi pekné dievča, to si ty. A teraz ako...
2: Ale to chruješ.
0: Dobre,
1: ideš
0: jak píla.
1: Ako sa
0: rozprávam. Ale počkaj, stále nerozumie, čo je rozprávam. Ja to vidím na jeho očách, že tak, že tam je prázdno, hej? Tam je tá symfónia prázdna.
1: Ja už si prázdno, to je.
0: Ja ti zahrám ten dnes vo symfóniu prázdna, aby si chápala, o čom rozprávam.
1: Prečo? To zase je.
0: Potal, potal, hej?
1: Potal, potal.
0: Ale dobre, ale... Čo to znamená, že ako ste sa zmenili? Akože to bolo nejaké, že nezhody, alebo že hudobne, že ste sa nepochopili, alebo čo?
1: Akože myslíš tú zmenu, že čo nastala? Vôbec, ale proste my sme iní ľudia, niečo
0: ale
1: iné.
0: Ale prečo nastala tá zmena, tá ľudská? To sa pýtam.
1: Tak z nejakých osobných dôvodov tí
0: ľudia
1: museli odísť.
0: To sa pýtam. Však museli, bulvári, trošku bulvári.
1: Museli odísť.
0: Museli odísť.
1: Chceli, neviem.
0: Chceli odísť. To má hlavné slovo v kapele. Okrem Fera.
1: Ťažko povedať. Asi záleží v čom? Že,
0: či no však nejaký... tom personálnom obsadení.
1: My sme takí, neviem.
0: Hlasujete, hej?
1: A jasné, demokracia.
0: Kto by teraz odišiel? No tak Jožo. Koľko odišli? Tak sa pýtam.
2: Koľko zostali?
0: Koľko zostali?
1: No.
0: Vy dvaja.
1: Jakože dosť sa to tam pomenilo predtým, ale teraz už...
0: Dobre, a to vlastne najviac ovplyvnilo to, jak bude vyzerať tretí album, áno?
2: No... To, že kto začal komponovať tie veci, takže samozrejme, no, hej.
0: Že
1: iní ľudia.
0: Dáme si z albumu, ktorého, Smog of Tomorrow som vybral pesničku.
2: Nech sa ti páči.
0: No však, z ktorého albumu?
1: Jasné.
2: To je druhý.
1: Druhý, hej, hej.
0: OK, druhý. Takže tam aspoň uvidíme vlastne, keď toto budeme hrať a následne môžeme si zahrať tú ďalšiu už ten single.
1: No jasne.
0: Vlastne, aby sme videli ten rozdiel, že či je alebo nie. Dobre, toto je stará symfóbia so starým ešte zložením. Pesnička Smoke of Tomorrow, počúvate Nitrianske rádio.

0: Keby ste ma chceli ako vokalistu, tak sa ponúkam.
1: Tak som výborný. Po tomto výkone to vážne musím zvážiť.
0: No vážne to zváž. A teraz si predstavíš, že my dvaja, keby sme boli pár, že dvaja krásni mladí ľudia, no mladí krásni ľudia na pódiu, vieš, to je veľké. No dobre, o chvíľočku si zahráme ten nový single, aby sme vlastne povedali, ale toto vlastne si nebola ty, toto nebola Hanka.
1: Veru,
0: toto bola ešte tá predtým, ktorú si potom neskôr vyhodila.
1: Nie, to vôbec nebolo takéto dramatické, to bolo nemieru milovné, áno.
0: Dobre, a ako vlastne, keďže vieme o vašej kapele, že neustále sa menia členovia kapely, takže v podstate nikto nevie, že kto začal, kto pokračuje, kto, kde to končí. Mm. Ako vlastne vychádzate? Ako funguje vaša kapela?
1: Akože...
2: Veľmi všelijako fungujeme, ale snažíme sa všetkými silami...
0: Ale nemyslím teraz zlom.
1: Nie, no, ale akože sú
0: myslím,
1: tie...
0: či spoločne komponujete, alebo to vlastne nechávate na niekoho konkrétneho a potom sa len stretnete a on vám odovzdá tú pesničku, alebo spoločne v podstate robíte ten song.
2: No, momentálne je to v tej rovine, že Vilopuc, bubeník, veľmi talentovaný aj gitarista, robí tak polovicu veci a ja robím druhú polovicu veci, takže tie...
0: Čo to znamená, Paul, to sa jak dá?
2: No, že on spravil, dajme tomu, 5-6 skladieb a ja som spravil 5-6 skladieb.
0: Je tak, že konkrétna pesnička, jeden on robí polovicu a druhú už urob ty.
2: Takže pol albumu.
0: Dobre, a robíte vlastne len nápady, robíte, alebo kompletne celý song donesiete kapele, ktorá to už potom len dokončí?
2: Väčšinou je to tak, že vznikne nejaké demo, že má to teda nejakú štruktúru a potom, keď sú k tomu nejaké pripomienky od ďalších členov, tak sa to tam snažíme nejako zakomponovať a už to potom nejako spolu dobrúsime. Hanka si väčšinou robí všetky texty.
0: Aj spevú linku predpokladám. Či spevú linku dodávaš ako autor?
2: Jasné.
1: Akože keď tak ho nejako upravíme, keď to je, že...
2: To je podľa rozsahu a podľa toho, že či je to môže zaspievať.
1: Občas ma nechajú, sa vytrapiť.
0: Občas ťa nemôže.
1: Tak.
0: Nie je to trošku tak ako divné, že hlavnú speváčku nechávate, akože že tu máš, to spievaj.
1: A tak za... Nie.
0: Nie je to tak, tlačím ťa hej do niečo, čo nie je pravda, že...
1: A trošku.
0: Dobre, ale nie tak ako ten spevák, musí mu to ísť, jak sa hovorí ľudovo, že musí mu to ísť do úz, hej, do papulky, jak sa hovorí.
1: A tak zase oni poznajú asi, že môj hlas, že vedia, že čo si ja môžu dovoliť. Ale...
2: A potom to prestrelíme o 30%
1: ano, a potom,
2: áno, teda...
1: ale v konci som rada, lebo ma niekde dotlačia do niečoho
0: hľadajú
1: iného.
0: Hľadajú tvoje hranice. Limity,
1: áno, áno.
2: A prekračujem ich.
1: Trošku.
2: Vždy.
1: Ale nakoniec sa to nepodarí, takže... Takže ako je super.
0: Dobre, keď ste prišli, tak sme sa tak bavili, že sme si hovorili, že čo a ako a že jak je to s vami a s hraním a tieto veci a nie ste moc značení zo slovenského prostredia a hudby, ktorú hráte vy.
2: Tak som to pocítil.
0: Ale myslíš, v čom to je? V tom, že tí ľudia proste ako nemajú túto rádi hudbu alebo ju nepoznajú, alebo v čom to je? Nie je to rádiová, klasická rádiová hudba.
1: Asi skôr to, že je to taký nejaký...
0: Ako v Expresse vás nezahrajú, to vám je jasné.
1: No,
0: viem, že je to tvoj sen, aby si zahral, alebo Európa 2, čo? Pri tej symfónii, čo tam hrajú. A tomu rozumiem, ale predsa len to má, je to menšinový žáner, možno, môžeme hovoriť o
1: menšinu,
0: ale má to asi svojich fanúšikov, taká tomu.
1: Akože nejakých určite a strašných máme radi a sme za nich veľmi vďační.
0: ešte nepoznáme. Dobre, čo všetko preto robíte, aby vás poznali? No my idete aj na silu, lebo vieš, nie je príjemné ísť na festival, hrať o druhej po obede a 7 ľudí tam je proste. Ako...
2: Teraz sme hrali na Českom festivale o 10 ráno a bolo ich tam dosť.
1: Veľmi veľa, hej. To sme boli prekvapení, že...
2: Fakt si privstali.
1: Hej.
0: Čiže ste ich zobudili.
1: Jasné, budíček poriadny, hneď rána treba.
0: To je ideálne. Dobre, keď sa bavíme ešte aj o tej muzike ako takej, že tá zmena teda nastala, čo už o chvíľočku budeme počuť, predpokladám.
1: Mm-hmm.
0: Znamená to, že ste tvrdší, alebo že ste len zmenili proste nejaké postupy?
2: Ani by som nepovedal, že tvrdší, ale skôr, aby to bolo také prístupnejšie väčšine ľudí. Aby to nebolo fakt tak orientované, lebo ja mám pocit, že ľudia sa boja toho, keď počujú, že niečo je symfonické, že to je pre nich, že sa strasujú a že toto teda nie, fakt nechceme. Takže chceme to urobiť také, aby to bolo čo najviac chytlavé, aby to išlo do ucha, aby sa to dalo veľmi ľahko počúvať, ale zároveň, aby to malo kvalitný zvuk, kvalitné riffy, kvalitné sola.
0: Dobre, a teraz sa spýtam možno taká, možno nepríjemná otázka. Prečo sa bránite slovenčine? Možno len skúsiť, že jeden song v slovenčine. Že či aj tak, to nesprístupne viacej.
1: Neviem, napríklad my máme určite, že nejakých tých poslucháčov máme aj úplne, že z iných krajín.
0: Je v poriadku, ja hovorím o jednom songu, ja nehovorím o konkrétnej tvorbe.
1: Akože vôbec to není, že by sme sa bránili, to je len, že asi zatiaľ to nejako neprišlo k tomu, že taká nejaká potreba.
0: Ťažko sa robia asi pesničky aj slovenčine.
1: Možno aj hej, že neviem, že mne tak automaticky asi, že tá angličtina k tomuto žánru tak nejako pasuje, neviem. Ale keby na to nejak, že asi sa tomu, že nebránime vyslovene, že to je len,
2: určite
1: že,
2: nie, nie.
1: Že určite, že len k tomu nejako tak zatiaľ neprišlo, ale uvidíme v budúcnosti, že...
2: To je taká prvá naša skúška, ako sme došli do tej kapely, že chceme spraviť tento album tak, ako je a potom môžeme experimentovať s ďalšími
0: vecami. Je to neuveriteľné, pol hodinu sa vyprávame. Čo je dozaj. Plesa.
1: Čas letí.
0: Neviem koľko, 26, lebo neviem, keď pôjde repríza tohto rozhovoru, tak som opatrný, nebudem hovoriť presný čas, ale o 4 minúty máme pol. To znamená, že v tejto chvíli si pustíme ten single, ktorý ste teda naspievali a ktorý vznikol kedy presne? To mesiac, dva, tri dozadu?
1: On vznikol...
2: Pár týždňov, čo sme to vydali.
1: Aha, hej.
0: Okay, takže si vypočujte Broke Your Pride Symphony a počúvate Nitrianske rádio. Ja počúvam rádio.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

0: No, vraciame sa späť do štúdia. Mám tu dvoch veľmi príjemných hostí. Mladých, krásnych, pohode všetko. Mám tu Hanku a mám tu... Počkaj, ty sa nepredstavil. Ja som...
1: Šimon Lašák.
0: Šimon. Šimonko. Áno, a to je náš vrátnik. To, pozrite, toto je náš vrátnik. A teraz vôjde do éteru, hej? Čo by si chcel? Áno, prosím? Nie, nerozumiem. Dokiaľ som, vidíte, dokiaľ som sa pýta, no, dlho ešte, no. Mám pol hodinka, no. Tak chceš ísť domov. Dobre, môj milovaný, ty si milovaný. Vidíte, a toto sa objaví v repríze, on si povedal, bože, ten Mišo tam furt, to je neuveriteľné. A takého príjemného vrátnika máme, vidíte, on ma nevyhodzuje, on ma prosí, miláčik, som tu dovtedy, dokedy steš, o 7 večer prídem. Majko, krásny deň ti želám. Pekné, že? Je krásne to. Víš, takéto krásne vzťahy my tu máme. Vy máte tiež také krásne vzťahy. Ja to vidím na vás, na očách. Tá láska, ktorú sa na teba pozerá ináč, Šimon.
1: Ja viem, ja to cítim.
0: Cítim, ja viem.
1: Jasné.
0: No, čo, vidíš to? No teraz už sa pozerá na ňo inak.
2: Čo, teraz?
0: No, že už to, akože to bude iskriť, vieš. No dobre, aj keď na druhej strane sa hovorí, že vzťahy v kapele není dobré mať, sa hovorí.
1: Jasné, tak sa to presne hovorí.
0: Sklamaná je moje zlato. No, neboj sa.
2: Srdca zlomené.
0: Sa spozor, výnimky potvrdzujú pravidlo. Naozaj. No dobre, poďme sa baviť. Tam ten rozdiel, my sme si pustili teda aj ten nový single, aj tie staré, tú starú vec, musí sa postaviť, lebo to máme teraz tak urobené v štúdiu. A je to tvrdšie. Ja si myslím, že to je tvrdšie. Ty si hovoríš, že to je také, akože...
2: Asi tie gitary sú také...
1: Dobre, akože...
0: Tie spodky určite sú tvrdšie.
1: Boli tam sedmičky použité, takže áno, bolo to celko hlboko ladené, ale akože myslím si, že ten refrén má byť tak skomponovaný, aby to bolo veľmi ľahko počúvateľné a chytlavé, takže...
2: Není to čo si hovoril.
0: Není to jasné, že to nie je, však to je, ako, to je to len tvoj sen. Toto je akože, to je len sen, to nie je ako... To...
2: A možno aj skutočnosť.
0: No jasne, sa pozerať na všetko, ti to nedovolí.
2: Ten práve, že
1: by... Dva roky dozadu by ani počuť nechcelo o takom.
0: Toho máš ako
2: chytie. Ľudia sa menia.
0: Jasné. Dobre, ako funguje momentálne kapela? Máte manažera, ktorý je z Nitry? Či Feri nie je manažer?
2: Tak my sme tak všetci nejako...
0: Áno, že všetci na tom, že to je skôr taká jeho vášeň, to, že vám pomáha, alebo že je s vami ako kapelou.
2: Tak on to ako keby založil ešte dávno a...
0: Čiže bol aktívny člen. Hral aktívne. Je, a stále hrá.
2: Áno, stále hrá.
0: Takže on rozhoduje, kto odíde a kto zostane.
1: Nie, nie. Skôr je to také, že je to formou dialogu a...
2: My sme takí okay. Demokratickí.
0: Počkaj, ja chcem teraz zahrať pesničku, lebo Liar, to je vlastne vec, ktorú si prvú naspievala ako súčasť kapely.
2: Jo.
0: O klamárovi. O kom to bolo?
2: To je akurát ešte text, ktorý som ja nepísala. Lebo to bola vlastne tá prvá pesnička, že teda, že ak som prišla, tak ona už bola nejako tak, povedzme, že rozrobená. A takže vlastne potom už som ju ja naspievala, teda sme to dorobili už nová zostava, ale ten nápad tam už vznikol predtým, takže to akurát nie je môj text.
0: Dobre, ale...
2: Ale áno, áno, je to o nejakej takej zrade, možno, že keď človek niekomu...
0: Šimon?
2: Nepísala som ho ja.
0: No, dobre, ale cíti tam
1: emócia. Ty vôbec nepočúvaš.
0: Ja ju počúvam, že to nenapísal, ale tá emócia, ktorú cítim...
2: Myslím, že som to tak na neho smeroval.
0: Šimon,
1: Verne.
0: Spamätaj sa. Dobre, počúvajte, toto je Symfobia a Laja.

0: No, milovaní, ideme sa pozrieť teraz na úplne inú muziku, ktorú teda nehrajú oni, symfobici, ale to niekto iný. Niečo, čo oni počúvajú. Je to tak, dobre hovorím, hej? Počkaj, tak to si ja vyťahnem. Čo to je? Predstav to. Lebo ja teraz naťahujem čas, chápeš? Ja to musím robiť rovný list tej kapely.
1: On si dal
0: takú kapelu, že som živote nepočul.
1: Takže on musí hovoriť.
0: No, ja to si
2: je to Devin Townsend, takže každý, kto ho pozná, tak myslím si, že trošku zaplesá a
0: tých ja. Je, to ti poviem.
2: No, tomu ver. Všetci štyria, a my sme tu dvaja.
0: Čiže toto je to, čo ty počúvaš?
2: Napríklad, áno.
0: Dobre, a ako úprimne teraz povedz, dokážeš odreagovať, prečo to nevie nájsť, pane Bože, jak sa volá Devin, že? Devin, tá A už to tá, nie, A tu je Deadhead. Víš, a máme, pozri sa, Christen, pozri sa. Od neho. Čuduj sa svete. No dobre, dokážeš relaxovať pri svojej vlastnej hudbe alebo potrebuješ inú cudziu hudbu?
2: Svoju vlastnú hudbu vždy počúvam s tým, že to analyzujem.
0: Čiže nedokážeš sa uvoľniť, nedokážeš
2: pri tom.
0: Tak, toto som chcel počuť. Ty?
1: No napríklad presne teraz, jak sme počúvali ten Liar, tak ano. Ak si počul, čo som rozprával, tak presne ja, že vlastne tam počujem, že počúvam tie chyby alebo také nejaké veci, že tiež asi to nedokážem, že len tak počúvať. Že...
0: A ja som jenom počúval svoju pesničku, bože, tam boli, no. To nebol to až tak ako chyb, ale...
1: Akože nie, že chyby, ale skôr,
0: ale som ich nepočul, tak to by som povedal.
1: No. Skôr, že niečo, že už by to človek inak možno niečo tam spravil.
0: Ja sa ešte spýtam, Hani, toto je taký tvoj vysnívaný štýl, toto, čo spievaš, či si vieš, ja viem, že ty teraz povieš, že by si rada robila tú modrovlasú Arch Enemy.
1: Ale tak nie len to, taká nejaká kombinácia aj a tohto, aj takého niečoho tvrdšieho, že páči sa mi, keď je v tých piesniach taká kombinácia takej nejakej tvrdosti, taká hrubosť,
0: také
1: povedzme, ale je to také jemné na druhej strane, že taký kontrast.
0: To
1: sa mi
0: ty,
1: páči.
0: To je normálne, takže... to si ty.
1: Áno,
0: je tam
1: určite.
0: Taká zvierosť, taká zvieracia nejaká, ale zároveň veľmi jemná. No, krásne. Už ťa chápem, Šimon.
2: No, vidíš to.
0: Už ťa chápem, že mi tak nejako zbuzuješ takéto zvierat, takéto animálne.
2: Iba to, áno, hej.
0: Áno, ale zároveň proste... Vlastne pohľady nežný. Krásne. No dobre, tak na záver v podstate si povedzme, že vás môžu vidieť ľudia na Slyžovici.
2: Ano. Uvidíme sa na Slyžovici, áno.
1: Prídite.
0: Opoľkej asi hráte, máte? Fú. Nemáte vôbec zatiaľ.
2: Nie, je to ešte info. Úplne, že definitívne, takže dúfame, že to nebude, že na obed.
0: Je to isté, že to bude v jeden deň, lebo Slyžovica je v jeden deň.
2: To je dobrý fakt.
0: Takže neprídite
1: neskoro.
0: Takže
1: v ten deň prídite a tak. Vidíme sa.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste predstavili nový single. Má to už videoklip?
1: Jasné, na YouTube, treba pozrieť.
0: Nech sa páči, takže si nájdete Symfóbiu, volá
1: broke
0: sa to.
1: Broke your pride.
0: Broke your pride.
1: Aj na Spotify, na YouTube, všade. Dobre. Všade.
0: A teraz teda z iného trošku súdka, aj keď budete počuť muziku, ktorú má rád teda Šimon a
1: ja
0: mu to jemne toleruje. Dobre, takže Devin Townsend a Deadhead, počúvate Nitrianske rádio.

0: to ja sa snažím akože predvieť, že keby ma chceli ako spevák, ako vokalistu.
1: Zvažujem silno.
0: Je vidieť, že máš sluch hudobný a vkus. Dobre, teraz sme zrušili Davina Townsenda, lebo to teraz si vybral Šimón a dáme teda tvoj výber.
2: Ktorý som si vybral tiež, že?
0: No počuj, nie. Ty si povedal, tak to prekvapilo, že z Hanka si si nevybrala túto vec. Lebo toto na tom
1: ja
0: ľubím, fačíš.
1: Ja ľubím obi dve. Ja no, mám dobre. Obi dve v láske.
0: Nie, čo mu nahrávaš? Dobre, ideš po ňom, ale však otál, potál. Mafra a Doom, to je iná kamer. Si prezal to, Bring presne. Me the Horizon a tých hrávame. To je výborná kapela. Takže si vypočujte od Mafry Doomed. Pri tomto relaxuje teda Hanka pri takejto muzike. Dobre, to je fakt, je to dobré.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Chcel by som vedieť, čo teraz robí moja žena. Možno pije pri Dunaji, možno v klube vedla. Možno cvičí, beha, dáva foto na Insta. Možno len tak leží, ako ja. Možno dostala už prvú pusu od frajera. Možno tú prácu, ktorú tak veľa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: kone. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitre.
2: Let's have silent talk about love.
3: O čom to vlastne hovorí?
2: The kind of that came from above.
3: Si ako mačka a ja

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: A myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

vyzerá, že nastal čas prepiť si na seba, viem prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký v slnko zapadá a rastie nálada, celé mesto je na nohách.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.